0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис, които се слушат много ясно и отчетливо в град Ловеч, който ние забравихме няколко пъти да включим в обявяването на тези блаженни градове, където хващате Алфа Радио, и днес смятаме да го компенсираме подобаващо.
1: Абсолютно е така. Специално за всички от Ловеч ще бъдат първите 17 песни от нашата селекция. А пък останалите ще трябва да се примирят с приказките, с доброто настроение и с доброто чувство, което винаги сме имали към слушателите на Алфа Радио, където и да се намират те на територията на България.
0: А именно Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч,
1: Самоков, Велинград, Айтос, Ахтопол и столицата София, забравяме Ямбол.
0: Ямбол, София, и... София област.
1: София област, да.
0: Добре, започваме с едни такива високо интелектуални парчета от втората папка в колекцията на Ясен Петров. Той предоставя нещата в папки и, както се разбрахме в миналите издания, дърпаме от тях поред на номерата, до където стигнем, бележен в червено, за да не стане повторение, макар че повторението е майка на знанието.
1: Даже на латински звучи repetitio mater studiorum est.
0: Глагол на края.
1: Разбира се.
0: Парчето?
1: Парчето е на Cosmic Cowboys.
0: Економист кой
1: е? Економист е някой. Економист с Cosmic Cowboys. Песента се нарича I Need to Know в своята оригинална версия. А пък днес, знаете, освен празника на студентите, всъщност трябва да отбележим и една друга годишнина, тъжна за съжаление, деня, в който е един от наистина, как да кажа, големите мислители и музиканти на 20 век си отиде застрелян позорно пред дома му от един човек, който твърдял, че той е всъщност истинският Джон Ленън. Марк Чапман, който продължава да бъде в затвора и слава богу там му е мястото, преди години затвори устата на една от гласовете на цяло едно поколение, което, като изключим как да кажа, бейби фейса на Пол Маккартни, който знаеше за кого да се ожени, визирам, разбира се, една огромна империя, олицетворявана от бащата на Линда Маккартни, от един барабанист, който знаеше за кого също да се ожени, сваляки една след друга жените, които са центърфолди на Playboy, през третия човек от Beatles, който отиде в Индия да търси просветление, и той беше човека, който все пак написа песента Working Class Hero, песента Imagine, и човекът, който написа Give Peace a Chance. Наистина, един човек, на който според мен Боно много му се иска да прилича, обаче не му се получава.
0: Може би още известно време като мине, малко като постарее, пък трябва да си намери някаква Йоко Оно, сигурно, и той, за да...
1: Което ме връща към прочутата история, която се говоща от древна Гърция, разбира се, за Платон и Сократ, който казвал, че ако имаш красива жена, ставаш глупак, ако имаш грозна жена, ставаш философ. Так, да. Джон Ленън определено не е случил да стане философ, което показва, че всяко зло за добро в света, разбира се.
0: 8 декември, празник на студентската младеж в България, студентска. На будната студентска младеж в България.
1: Подходящо ще отпразнуват къде? В студентски град.
0: В студентския град, на онази авенида
1: Деламиерда. Разбира се, на която...
0: Фолкарата ли? Каква
1: Фолкарата, да, абсолютно. На която пак онзи ден пребиха някакъв студент. За която, иначе много, така да се каже, не пред Котън клуб, пребиха някакво момче.
0: Да,
1: пак едвам. Но това е положението. Едни стъчкуват.
0: Честно ти кажа, това с Cotton Club малко го чувствам като лична обида, защото си спомням, че много-много отдавна, когато пуснаха филма Cotton Club, естествено той не дойде до България, но го даваха в Чехия и ние бяхме на екскурзия с една група приятели в Чехия. Търсихме по дърво и камък кино, в което филмите се прожектираха без титулки.
1: Без дублаж.
0: С титулки, да, не с титул. С дублаж. Титулки. И накрая намерихме киното с страхотен мерак, гледахме Cotton Club и 20-30 години по-късно студентския град със същия шрифт ще кажеш, че са отворили клуб, в който викат видни български и световни джазмени да свират, да някакси да популяризират културата на
1: интересната музика.
0: На интересната музика от Нью Йорк и Чикаго. А всъщност за какво става въпрос?
1: За зловеща чалга, която някакви хора се бият и купонясват страшно. Това е будната студентска младеж, които ходят и стъчкуват, че нещо не учили или че примерно били малко парите за образованието. И може би ще бъдат повече парите на студентите, ако по принцип вместо да ги дават за такива, нека да ги накажем, ниски забавления, се ги дават за книги, например. Това ще ги накара и да станат и по-умни, освен всичко останало.
0: Но... За какво ти са книги? Имаш Фейсбук?
1: Имаш Фейсбук, да. Имаш лицевата книга.
0: Имаш Фейсбук с нов вид. Апгрейднахме към него. Не мога да си намерим половината неща.
1: Добре, че ти апгрейдната, видя как изглежда. Аз онзи ден, докато шавах там нещо да погледна, на няколко профил ми предложи и аз да си го направя, аз обаче за сега се въздържам от това действие. Cosmic Cowboys, нитно в своята оригинална версия, с която отваряме до 120 минути с Metropolis в рамките на Алфа Радио и в мрежата на elo.org.

0: 120 минути с Метрополис, след първия встъпителен
1: анонс.
0: Септакорд от наша страна.
1: Директно от Котен Клуб изваден.
0: Продължаваме с... все пак да кажем какво е септакорд. Септакорд е акорд съставен от 7 тона, нали? Много сложен, защото обикновено акорда е примерно 3 тона.
1: И обикновено, 4... както знаете, в математиката и музиката много се приличат. Примерно първи, трети, пети тон от дадена гама правят един акорд. Примерно първи, четвърти, шести правят втори акорд. Един е мажорен, други е минорен. Но когато примерно има 7-ма степен, която някъде се удря, т.е. нещо се повишава, тогава вече акорда става много интересен и много джазов.
0: Може 7-та степен, седмият тон е мажорен или минорен. Да, тогава става много интересно.
1: И тогава става интересно.
0: А върха на сладоледа е разложен септакорд. Тогава вече много трябва да се обясня.
1: Ще разложим между другото много студенти, защото знаеш ли, че прочутото място за празнуване на 8 декември в този момент е изолирано от света. По причина на това, че Кресненското дефиле заради тези нечовешки дъждове е подкопало пътя София-Гърция, така наречения прочут път Е79. И в този момент хората трябва да обикалят 200 км, за да могат да стигнат, примерно, до Кулата. Има един единствен влак, но БДЖ-то, както всяка една тромава организация, не се е сетила да пусне, примерно, няколко извънредни влака или поне да закачи няколко извънредни вагона. И в този момент на самата Кресна, където река Струма минава, само да ви кажа, вчера казах по телевизията, е увеличила нивото си с 8 до 10 метра. Един самосвал заедно с шофьора си изчезна и още не могат да го намерят. Това, че човека не могат да намерят, е ясно ли, човек е малко нещо. Но това, че и самосвала не могат да намерят, вече не ви дава представи за мащаба на действие на това бедствие. Така че мнозина студенти, Стефио, според мен ще бъдат в София и ще чакат бодро-бодро някъде, особено тези, които слушат Алфа Радио, къде да отидат, да им кажем къде да отидат или по-скоро къде да дойдат.
0: Да дойдат при бати, бе! Става дума, и аз се не иска така деликатно да ви кажа, че ние ще бъдем с него в голямата зала на клуб Червило на 8 декември. Двамата вечни студенти по дух, а пък диджей Веселин, един колега инженер от МЕИТО, ще бъде в малката зала на клуб Червило, така че имате академичен сбор достатъчен, за да създаде приятно настроение в
1: празничната вечер.
0: В празничната 8 декемврийска вечер.
1: Да ви разпишем книжките. Елате да ви заверим книжките.
0: Да те питам, ти къде кара първия си 8 декември? Имаш ли спомен?
1: Да, много добре. Първия си 8 декември го карах на вилата на бившия председател на Народното събрание от СДС. Този полицая, как се казваше, все едно катето му е, една наша съученичка му е дъщеря от класическата гимназия и отидохме на едно място, което беше някъде между предела на нейната вила. Всичко беше приятно до 12 часа, когато изведнъж един не се сети, всъщност тогавашното и гадже не се сети, че и сваля някакво друго гадже, които са примерно в Пампорово и той хукна през планината. Трети ми приятел реши, че неговата четвърта приятелка се сваля от неговия най-добър приятел. Извадиха ножове да се колят. Блъскаха се такова. Един худи, един отиде да се беси. И само да ти кажа, след цялата тази работа, в която ме сложиха да спя на една разкладушка, прибрахме се, нали, поживо поздраво на следващия ден и след 3 дена видях катото, което направи най-голямата истерия, нали, защото ми приятели хукна да гони някаква друга, не знам си какво. Тя ми каза, яска страхотно изкарахме, нали? И аз ми казвам, ката, що ми казваш? Там, че, и от тогава да ти кажа, не съм ходил никъде.
0: Аз първия се подадох, но не съвсем до край да отида чак на някоя хижа, на Витоша или някъде другаде. Имаше такива ентусиазирани колеги, които, нали, сега първа година още не се познаваш това. Съответно, някои заминаха на някаква хижа, не помня с къде. А пък ние по, така да се каже, градските чеда, оформихме една група и първо ходихме в, имаше тогава един ресторант Гамбринус.
1: Той е много интелектуален.
0: Ретро ресторант
1: Гамбринус. Да.
0: в долу до Халите.
1: До Халите, да.
0: Да, там ходихме първо, след това в кафе-театъра на НДК, където имаше празнична 8-декемврийска програма с участието на Камелия Тодорова, на такива видни тогава не естрадни, а една идея по-авангардни певци, защото студентите, нали,
1: разбираш. Студентите, разбира се, няма да приемат Кичка Бодурова или да речем дует Ритон, при цялото ми уважение към дует Ритон и към Кичка Бодурова, естествено. Така е, приключи. След това бях много чуден, когато отидох да доследвам в Гърция, че
0: никой не празнува.
1: Не знае тази дата, 8 декември, но много ми се зарадваха определени хора от курса. Казвам, 8 декември, тебе имаме лекция. Викам, не, празнуваме ние по-български. Голяма радост настъпи. Заведох ги на сладкарници, изпуснахме лекциите, все едно. Но това е наистина, 8 декември е странно. Трябва да проверим къде, освен в България, може би Съветския съюз, в Русия, може би се празнува.
0: Мисля, че само в България и мисля, че знае защо имаше нещо си. Но както и да е. 8 декември си 8 декември. Едно време беше изключително така, как да го кажа, малко заговорническо да го празнуваш, защото хем Джон Ленън, хем 8 декември. Сложна работа.
1: Сложна работа, да. Сложна работа. Почти. Paddle Sweep свършиха току-що тази песен. Песента се нарича Jalabi Central. Paddle Sweep.
0: Jalabi Cartel.
1: Cartel, извинявай, добре.
0: Но според мен Jalabi Cartel е групата, а Paddle Sweep е панчето.
1: Панчето, да. Paddle Sweep означава такива, дето гръбва.
0: А Original Mix е Original Mix.
1: Той свърши, тази песен ви остава 3, 2, 1, край. Приключи тази песен, влизаме в следващата, предлагам да не говорим на нея.
0: Да.
1: И само ти да обяви, защото това е от твоите.
0: Анди Нюман, Бамби Нос. Вчера споделих сяската, че се здобих с две парчета, носещи в заглавието си Бамби. Защо, не мога да разбера. Едното е на Анди Нюман, другото е на Дейвид Кено. И двете са много добри, но това на Анди Нюман особено ми направи впечатление, защото е като он е вид за виолончелиста. Почва от единия край, свършва на другия
1: добър
0: край.
1: Добър много, изключително.
0: За съжаление не може да го разкажем в ефир този виц, но много силен виц. Ако имате, си се опитайте своите приятели, някой знае да ви го разкаже. Ако не, заградете ни на някои партии, ние ще ви го разкажем.
1: Абсолютно. Освен това, значи, това е двойно. Значи, от една страна вица за виолончелиста, но главният герой във вица виолончелиста се появява накрая в последните 5 минути от филма.
0: Точно така.
1: Това е истинския виц, разбира се. А за Бамби само искам да добавя, като каза Бамби. Наистина, Бамби е едно еленче от анимационни филми Walt Disney. И 30-те години на миналия век, като първият, който си позволи да си прави гавра с Бамби, беше естествено Джонни Ротън от Sex Pistols, защото в The Great Rock and Roll Swindle, една от песните на Sex Pistols се нарича Who Killed Bambi.
0: Колко приятно.
1: А пък,
0: а после, като свърши това парче, ще ви кажем един вид все пак, защото е много силен.

0: Bambi Nose, Анди Нюман. Както видяхте, страхотни развития, саксофони, тромпети, чудеса. Много добро парче. Will go down very well. Професионалистите от западния свят, говорещи английски. Сега продължаваме с едно на Денис Ферер, featuring Boa Bello, Then People Go.
1: Featuring Boa Bello ли казвам?
0: Boa Bello. Boa Bello, Then People Know, Cruising Nürnberg Remix.
1: Remix, да, класически.
0: И ще ви кажем набързо вица. Заека много се подиграва на лъва, незнайно защо, макар че лъва бил цар на,
1: на животните.
0: На животните и непрекъснато го базикал и му казал: ей, много си тъп, погледни къси, рошев и така нататък. Лъва обаче един ден много му се е досил и го подгонил. Заека бяга, лъва го гони, обаче по едно време лъва нещо се препънал и в един ров паднал. Заека се върнал веднага и от ръба на рова почнал да му говори: ей, къв глупак си, бе, виж, падна в дупката. Много си тъп, да знаеш. Обаче заека си много ентусиазирал, раздвижил се и той се подхлъзнал и паднал в рова при лъва. Станал, изтупал се и казал на лъва: ако щеш ми вярвай, дойдох да ти се извиня. Така че наистина много добър вид. Ако щеш ми вярвай.
1: Ако щеш ми вярвайте, ако щеш ми вярвайте, дойдохме да ви пуснем малко музика.
0: Да.
1: Това е, разбира се, Then People Go
0: на Денис Ферер.
1: А пък бомбата ще ви я хвърлим в началото на следващото парче.

0: И аз ако щеш ми вярвай, страхотно парче е това.
1: Страхотно парче е, наистина. Той успя да извади две.
0: Много бързо.
1: В пътъкламата, едното се нарича Red Room, което е малко другото му алтер его. Той нали казваше в интервюто, че се влияе еднакво от детройското техно и от хаос музиката. Наистина, Денис Ферер, ако щете ни вярвайте, е много добър диджей, който успява да задоволи прищевките и на хаос, и на техно тълпата. Изобщо мисля, че отдавна му и чака му, трябва му времето, дошло му е времето да пусне в, на някое място, което събира примерно 1500-2000 души, за да видим силата на неговата диджейска, как да кажа, способност.
0: Сега продължаваме с новото парче на Booker Shade, Regenerate, в ремикс на Pan Pot. Уникално парче, уникално. Страхотен ремикс, страхотен бас от средата на парчето нататък. Но, както каза Ясен, сега е момента ние да стоварим нашата голяма бомба. Яска, ти си.
1: Аз? Защо? Защото това ми беше...
0: Защото ти каза, че ще кажем.
1: Да, че ще кажем бомбата. Искам да ви кажа, скъпи приятели, че когато на 21-ви изключих граждански брак август, моята тогава бъдеща съпруга каза, че единствения ще се ожени омъжи за мен, прощавайте, ако лицето Джош Уинг дойде да ни свири на сватбата. Добре, че моите приятели от Метрополис много искаха да ме видят улегнал мъж. Та в крайна сметка решихме фестивала Инсомния да бъде закрит именно от Джош Уинг. Пък, който беше там, надявам се, разбра що за диджей е той, когато му се предостави възможност, време, място, пък и атмосфера, защото наистина ей...
0: Малко да
1: той глас е невероятен. Няма какво да ви казвам сега. Правя 3 месеца от своята сватба на 31 декември. Всъщност може би 4. И по този случай решихме пак да поканим Джош Уинг, който заслужава наистина в една новогодишна нощ да зарадва хората, които истински обичат електронната музика. Така че 31 декември, нова година, Джош Уинг от Метрополис. Какво повече да ви кажем? Да чуем малко Booker Shade с Pan Pot и след това ще... продължим с подробностите.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Голямата новина, ясен ви е съобщи преди по-малко, преди малко в началото на това парче. Аз само ще обобща тържествено. След 10 години мълчание на нова година, Метрополис се завръща с новогодишно парти с специален гост, този, който, как да кажа, ни е много на сърцето, много. И който смеем да си присвоим, как да кажа, правото на това, че успяхме да направим така, че да стане много популярен в България, вие да го харесвате и
1: той да ви харесва също.
0: Той да ви харесва ужасно много и както той самия казва, извадено естествено от филма Singles, както знаете, с Мат Деймън, той беше в една банда Grunge от Сиатъл и непрекъснато повтаряше.
1: Citizen Dick се
0: наричаше. Citizen Dick непрекъснато повтаряше. Ние не сме много популярни, имаме един албум, but we are very big in Belgium. Но са много голями в Белгия. Josh Wink, когато кацна лятото в Бургас за фестивала Инсомния и си говорихме, той каза: България е моята Белгия, като използваше героя, т.е. това, което каза героя на Мат Деймън в този филм. Завръща се Josh Wink в неговата, да кажем, такава душевна родина или нещо от този род. Обича да идва в България, съгласи се да дойде на нова година за Метрополис, така че очертава се една много приятна нова година. Подробностите другата седмица сами ще се нагласат около тази новина, но вие се гответе, защото на 31 декември Josh Wink, подкрепен от нас в едно празнично Метрополис новогодишно парти, ще бъде в столицата София. И всеки от вас...
1: Като казвам столицата София, имаме предвид столицата София, не квартали и така нататък. Поне така се надяваме да бъде.
0: О, oh, yes! Сега слушаме...
1: Слушаме...
0: Хартик.
1: С едно изпълнение, което се нарича Бугми, което съчетава, разбира се, модерните, как да кажа, леко джази неща от 60-те години на миналия век с модерната техаус
0: традиция.
1: Запешка традиция.

0: 120 минути с Метрополис, след Хартик, Бугми и новината, която ви съобщихме за нашото новогодишно парти с участието на Джошвинг, на диджеите от Метрополис. Точния лайнъп ще го знаете другата сряда тук от нас, както и вече от официалните радиоклипове и всякакъв вид друг реклама. Интересна нощ се очертава на 31 декември. Особено интересна, защото новогодишната нощ винаги е интересна. Независимо дали си на площада и шмориш 2 литрова бира или
1: ракия в литър и половина в бутилка минерална вода.
0: Или си някъде друга да не изискам място.
2: Между другото, нашия приятел Хадат каза, че може би ехат ще свирят преди нова година на, на това на...
0: На площада.
2: Да.
0: Супер.
2: На площада, така че може да съчетаете. Но едно ще ви кажем, че Джош Уинг ще бъде толкова изискано, че най-вероятно ще се наложи да има фейс контрол.
0: Фейс контрол.
2: С други думи, подгответе се, ако решите наистина да дойдете, трябва просто да бъдете в добра кондиция.
0: Също и следете точната дата на пускане на билетите, защото ще има, както винаги, една промоционална цена за първите, нямам представа колко билета, зависи все пак от мястото, което силно се надяваме да се случи, това, което го мислим, след което билетите ще скочат малко нагоре, както винаги, но в крайна сметка следете кога излизат в продажба, защото си мислим, че ще свършат доста бързо.
2: Не, не, освен това, мисля, че можем спокойно да кажем на нашите приятели, които ни слушат в момента, че най-скъпата цена на билета няма да надхвърли 40 кинта.
0: Точно така.
2: С други думи, не си мислете, че ще ви извадим душичката само защото е нова година или защото ние сме решили да платим на Джошето една турба пари повече, защото и той, човекът, ще бъде принуден да празнува с нас, а не с изключително красивата си жена.
0: Може би идва с нея.
2: Може би идва с нея, може би идва с нея.
0: В всеки случай, това, което знаем, е неговият самолетен билет, който сме платили. Той лети специално за нова година за България. Няма да е в Европа, идва от Филаделфия, така че жестът е наистина голям, за което и вие имате принос.
2: Най-вече,
0: тези,
2: най-вече
0: които,
2: разбира се.
0: Бяха това лято на твоята сватба на 21 август. Сега слушаме Riva Star, едно издание за лейбъл Star Tracks, парчето Мор в ремикс на българския Alter Ego на Джош Свинг,
2: да.
0: Нашия приятел Страхил, или известен на вас под псевдонима King. Той намери себе си в една линия на много класическо ретро хаус звучене, да, с типичните елементи на машините за ритъм 909-808, стабовете от това време на хаус музиката, и наистина това, което прави, го прави много добре. Riva Star.
2: Ако знаете на какво го прави, най-вероятно ще му дадете Нобелова награда. На момчето,
0: обяснява, обяснява един час на Марк Ромбой. Марк Ромбой така и не можа да каза, ти си луд, купи си един компютър Apple и приключи. О, той каза не.
2: Искаме да ни е трудно. Riva Star с ремикс на King.

0: 120 минути с Метрополис на частите на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Слушахме River Star с ремикс, която се нарича More, песента с ремикса на King. В студиото, разбира се, са DJ Steven
1: и Ясен Петров с една парче на Джон Техада.
0: Много харесвам.
1: Много хубаво парче, но си мисля, че не е съвсем ново. Аз това парче го имах много отдавна. Сега е сложил обаче тази мацка, която говори отгоре, и има няколко съдбоносни ремикси.
0: Да, да.
1: Нещо такова има.
0: Вчера си взех още един ремикс.
1: Аз взех на Марк Лански.
0: Значи, тя е, според мен, първо излиза за не знам си кое е Classics, което автоматично означава, че е лейбъл, грамофон.
1: Ти Classics?
0: Не. Еди, какво си Classics беше? Black Desus Classics, примерно, или нещо от сорта, което означава, че
1: нещо издавано.
0: Издавано, но сега ремиксите са нови и...
1: Страшно.
0: Пък и като е минало, заминало на времето, защо да не го пуснем, ако знаете колко такива парчета ви пробутвам в миксовете си и в сетовете си, направо ще кажете ти замезени зима с 2010 година.
1: Тук ще направим разграничаване, няма такива работи. От 2010, от март най-много. Най-много от март. От Чикаго.
0: От Чикаго, абсолютно. Наистина изключителна песен, която, вижте как по независими пътища достигаме и двамата, независимо, че той от към едната страна музиката, аз повече от другата. Има такива изпълнители. Бяхме ли питали за Джон Техада, какво ни бяха казали? Бая парици
1: искаш. Нямам спомен вече. Да, мисля, че в някой момент на Метрополис търсихме Джон Техада да го викаме. Но това може да се случи скоро.

0: няма какво да кажем. Накрая вкара и 303.
1: TB303-то, любимото ти, абсолютно.
0: Просто сваляме шапка. Едно успокояващо парче към края, както ви казах, имаше един тази седмица излезе един сингъл на Дейвид Кено, в който имаше едно парче Бамби. Това е четвъртото парче от сингъл Watermelons. Дейвид Кено определено е един доста талантлив продуцент.
1: Много талантлив продуцент.
0: Това е едно по-така отвеяно парче с нечовешки бас обаче.
1: И със страхотна хармония. Забелязвам, че аз също се разтърсих, като ти ми обърна внимание за Бамбито. Аз погледнах и исках да видя какво още има. Той издал още някакви сингли в последствие. Страхотна мелодия, в смисъл тип Соломон в, да, в мелодичната си страна. Изобщо, как да кажа, дали светът започва пак да се връща към, към мелодичността, не знаем, но, но че Дейвид Кено оправя нещата много, особено за финал на такива натоварени с емоция и с информация сетове, като този, който слушахте до сега, става абсолют.

question you.

0: This is John DeGreek. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Здравейте, приятели! Вълните на Алфа Радио с 120 минути с Метрополис, с две деца на демокрацията. Абсолютно. Ясен Петров
1: и диджей Стивън, които днес ви казват честит рожден ден, демократи, 89-та до 2000, значи 21 години.
0: Вече 21 години
1: Legal Drinking свободно. Age, 21 години си казваме, че живеем свободно. Истината е, че 21 години натичкаха борци, лъгаха ни политици. Изобщо всички, които трябваше да направят нещо за тая държава, се постараха да направят нещо първо за себе си, и затова сме на това дередже. Затова не сме държава като Чехия, например, като
0: Полша,
1: Унгария. Да не говорим, смисъл, от мен ме е срам да кажа Словения, защото те никога не са били в социализма, според мен. Те си добре дори в според критериите, най-висшите критерии на Европейския съюз. Все едно, няма значение. Хубаво е да си спомня някои неща, без нали, да го обръщаме на час по история. Да си спомнете, че всъщност, ако някой тръгне да ви обяснява колко добро е било по време на комунизма, само да си спомните, че имаше държавна сигурност, която следеше какво говориш. Имаше специално отделение на полицията, където трябваше да си подадеш паспорта, за да получиш разрешение да излезеш от държавата, не да получиш
0: изходна виза.
1: Мисъл, това е чудовищно измислетина на комунизма, на социализма, проставите наречената изходна виза. И така нататък, и че когато трябваше да бъдеш група, трябваше да ходиш да си цензурираш текстовете някъде в примерно някой комитет на районен комсомола, за да ти ударят печат, за да можеш да ги пееш. А пък когато да не говорим за диджейството.
0: Да, когато трябваше да си диджей, трябваше да ходиш с един лист, където си описал всички песни, които ще използваш, и едни изключително навътре влезли музикални, как ги наричаха тогава, бе?
1: Музикално-формители?
0: Не, как се казваха тези, които подпечатваха листовете на диджеите?
1: Цензури, най-вероятно, какви да бъдат.
0: Не. Беше един такъв ефемизъм, в който бяха царе по време на социализма. В по-личен план, яска ти къде посрещна 10 ноември? Спомняш ли си?
1: Спомням си много добре. 10 ноември го посрещнах в общежитието в Атина. Защото аз бях вече първа година студент в гръцкия латински университет. Пардон, не бях още студент, бях в ИЧС-то, една година ИЧС, най-великата година в живота ми, може би. Нищо не правя, научене на гръцки само и получаване на стипендия, все едно, пък и в такъв град като Атина. Гледахме някакъв филм и по едно време дойде един от нашите и викаме: момчета, знаете ли, че май са свалили Тодор Живков? И ние каза: май стига, това е невъзможно. И наистина на следващия ден се оказа, че Политбюро се е събрал и решило повече той да не бъде. Ти къде беше?
0: Аз бях с жена ми Майя, лепяхме едни надписи на един магазин, леко час пром да изкараме някой лев за подпомагане на семейния бюджет. Едни надписи от такова самозалепящо се фолио. И точно в този момент някъде имаше радио наблизо и казаха,
1: Хоризонт, че, разбира се, какво
0: да, че минал пленума на ЦК на БКП и Тодор Живков си подал оставката. Естествено,
1: и те му е приели.
0: Те му е приели, но въпросът е, че това не дойде съвсем като гръм от ясно небе, защото преди това светкавиците минаха за няколко дни, главно в тогавашното ГДР. Първо си замина онзи, как беше техния с очилата, комунистически лидер.
1: Мен аз след Хонекер не знам никой.
0: Хонекер. Хонекер се замина, след това направиха един много такъв външно лицеприятен човек, Егон Кренц, шеф на тяхното БКП, на тяхната комунистическа партия, който има къмто 20 дена издържа и го помете всичко, и вече на 9 ноември, като казаха, че Берлинската стена е отворена и всички минават свободно, и аз си викам, какво се става в този свят, какво ще се случи и така нататък. И вече на 10 ноември, нали, тук нашите демократични сили в ЦК на БКП
1: и в 6-то управление на МВР.
0: Сигурност. свалиха Тодор Живков от власт. По-нататъчните събития, някои от вас, които са на нашата възраст, ги знаят. Помним един 14 декември, когато Филип Боков по телевизията ни обясняваше как хулигани, варвари и хуни нападат Народното събрание, а пък ние, които бяхме пред Народното събрание...
1: Нямахме усещане, че сме варвари и хули. Имахме чувството, че наистина можем да повдигнем земята, защото точно тогава си дойдох и аз, между другото, същия ден за коледна ваканция. Беше изключително. Все едно, няма. Това време няма да се върне. Разбира се, демокрацията даде възможност да пътуваме. И нещата се, палачинката се обърна веднага до момент, в който от такива добре посрещащи ни държави, като дори Америка, дори не знам си кой, дори Германия, Швейцария, всичките, които са пускали българи без никакъв проблем, сега в един момент вече с унищожаването на изходните визи започваме да имаме проблем с немското посолство, с гръцкото посолство. И хората изведнъж разбраха, че демокрацията, за съжаление, не за някои, не за всички.
0: А до едно време, когато паднаха визите.
1: Когато паднаха визите, това беше най-хубавото нещо на света.
0: Тогава пък винаги се намираха някакви, които казваха: да, визи няма, ама пак ти трябва пари да отидеш. А не могат да върнат лентата само няколко години назад, когато, нали, фактически сега какво може да направиш, Петък? Казваш, бе, да му се не види, имам в джоба някой лев, спестил съм тук от бурканите, ще отворя един буркан, отивам, купувам си едно билетче, качвам се на самолета, отивам за 2 дена в Виена. Никой не те спира, никой не ти казва: ела тук да видим какъв си, баща ти какъв е, нали, в комсомола, как си, бил ли си там на събранията и така нататък, за да ти разрешим да започнеш.
1: Да започнеш да правиш постъпки, да подадеш паспорта в австрийското посолство, за да получиш виза. Или другото, бе, ти казваш: Виена, 2 дни, спатил съм пари. Колко е лоукоста до Лондон в момента?
0: Ами, лоукоста до Лондон, мисля, че в момента имат една промоция EasyJet, която ако си купиш билет до полунощ тази вечер, защото правят 15 години, всеки билет струва 15 паунда.
1: Така, 15 плюс 15, 30 паунда. Отивам, решавам, че в четвъртък има, в петък има невероятно парти. Хващам EasyJet-а за Лондон в петък сутринта. Живея с 15 паунда, защото си купувам изключително вкусни неща от турците, които дюнери, изключително вкусни. Отивам на партито и в събота сутринта си хващам самолета наобратно. Е, това нещо, в смисъл, искам да ви кажа, че това звучи като научна фантастика. Звучеше като научна фантастика преди не повече от 10 години, разбирате ли? Защото визите паднаха общо взето преди 10 години.
0: Да.
1: Към 2000-та година някакъв. Приключихме с Кевин Йост. Песента се наричаше Тръст. Тръст, точно така. Между другото, Кевин Йост и Питър Фънк, майче, едно и също. Легендарния шеф на Ай, грамофонната компания Ай Рекърдс, беше тук с едно парче, което ни служеше за великолепна подложка за спомените и всъщност за това, че историята не бива да се забравя, скъпи приятели. Може да негодувате леко, че ви говорим за тези неща, но ви го казваме само и само защото, когато следващия път на изборите Сергей Станишев се появи и почне да ви обяснява нещо възвишено за социализма, искам да ви напомня, че тези хора, които са живели при социализма, не са много доволни.
0: Сега дай да обявим и следващото парче, да, и да останем да свири, за да им дадем малко въздух на хората, пък после пак ще си говорим ние. Уърди. От твоята колекция.
1: Да, от моята. Песента се нарича Мизъл.
0: Нали, Том Флин ремикс, да.
1: Да, на Том Флин ремикс. Много интересно, едно нещо, което го взех от една компилация, която се нарича примерно New York Electro House, ма няма никакво електро в цялата работа.
0: Аз свирах много Уърди преди 2-3 години, защото той правеше ни композиции, които бяха много сурови. Такива...
1: Но тази също е горе-долу.
0: То не може да не е. Смисъл, бяха типичните звуци от зората на хаос и техното, барабани и барабанчета, снеерове и така нататък. И едни такива вуп. Да, и ето ги.
1: Аз ти казвам, да, има ги. Така че това е Мизъл и Уърди, Том Флин ремикс на частите на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис.

0: Уърди, Мизъл, Том Флин ремикс в рамките на 120 минути с Метрополис, точно на 10 ноември, сряда, днес, малко след 6, на вълните на Алфа Радио, или петък пък в интернет, в рамките на хаус радиото на halo.org.
1: Не сме казали градовете.
0: Да, ча да завършим тук, кога и къде. Неделя сутрин от 8, пак на вълните на Алфа Радио, така като си пиете кафето, ако ставате, или пък като си пиете някаква последна напитка преди
1: чай
0: да си лягате, може боза с банички, кой знае. Може шкембечорба.
1: Може ерянче.
0: Всеки както се е подредил, дето се казва. Понеже и аз като му останах само три парчета в неговата папка, от която дърпам, след двете има още едно, което е малко по-нататък. Сега обаче следва едно парче, което беше издадено за лейбъла Cocoon на нашия приятел Свен Вет. Той е на Matrik, featuring Cool Runner, малко така написано интересно, и се нарича Snorkel.
1: Snorkel.
0: Интересно парче. Интересно и за Matrik, и за Cool Runner, пък и за Свен Вет, понеже все пак той
1: за Свен Вет не е никак лего интересно, защото той е обикновено само такива интересни. Да, интересното за Свен Вет ще да пусне нещо, което не е интересно.
0: Нещо на Стив Анджело.
1: На Стив Анджело да удари, нещо на шведската хаос мафия.
0: Да. Да кажем градовете, преди да е почнало същественото. Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
1: Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.

0: Скъпи приятели, продължаваме да ви разказваме разни истории, да ви говорим за диджей, за парчета в 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров
1: и диджей Стивън.
0: Сега ще ви поговорим малко за две събития, както знаете, свързани с щаба на Метрополис, Music OD.
1: Штаба и щабе. И двете, в смисъл, едното, така как да кажа, би го нарекал по-специфично събитие, но при всички положения не е интересно. А пък другото, разбира се, Music for the Masses, разбира се, бялото ни парти с Умек и с господин Скилаче.
0: Да, видя Скилаче. Става дума за двете партите. Едното е Hard Love, което представя завръщането на DJ Rush в България. Част от много малкото европейски дати, които той има. Миналата седмица имаше представяне в Австрия на рейва Газометър, който е много известен.
1: Легендарен
0: рейв. Ръш пък се завръща на Hard Love на 19 ноември в столичния парти център 4 километър. За това малко по-късно ще ви разкажем повече. А пък другото парти, за което ще ви говорим и което вече знаете много за него и се надяваме да разберете още повече, това е нашия бал в бяло с участието на Умек от Словения и на Давиде Скилаче от Италия.
1: И неоценимата помощ, разбира се, подкрепени от нашите милости DJ Smurf, DJ Стивън
0: и Ясен Петров.
1: И разбира се, господин Хадат, който в момента оттатък уточнява с Смърфа подробностите около интересното окачване на уредбата и разбира се уникалното осветление, което сме подготвили специално за този случай. Да не забравяме, че сега вече трябва да се появат най-сетне плакатите, защото Смърт вчера ни излъга.
0: Днеска тръгват. Не, получих имейл, че са готови, а пък те днес ще са готови, така че от днес ще видите тези плакати, които сте видяли само като превю в интернет. Много сполучливи, да не кажа наистина много добри, от нашия дизайнер The Alien, където Умек Давиде Скилаче почти вече се е превърнал в един бял спайдермен, а пък Умек не съвсем. Някаква такава еволюция има. Интересно виждане на The Alien, но както знаете, той винаги изкача с някакви нечовешки идеи. Така че от днес нататък плакатите за Ръж, плакатите за Бала в бяло, съответно на 19 и 26 ноември на вашето внимание. Ние продължаваме с едно друго парче от колекцията на Свен Вет на Гевин Хърлихи, Stand for Something.

0: пишеш, освен каквото пипне, винаги е хубаво. На честотите на Алфа Радио и в мрежата на Ело. Трябва, всъщност се замислих, че трябва да започнем да научим кои са честотите, защото онзи ден исках по радиото да намеря Алфара и не знаех къде е. Но това е положението. Обещаваме ви, че от другия път задължително ще ви кажем поне над две честоти, да се подсещате, когато приемно не сте вкъщи, искате да настроите приемника си, за да ни слушате, да знаете коя честота да хванете. В студиото са DJ Стивън.
1: И аз съм Петров. И едно парче, както ви казах преди малко, само три останаха в селекцията на Ясен. Едно парче, последно, трето, на Тери Грант.
0: За винаги, което се нарича I Never Sleep, Аки Берген ремикс.
1: Аки Берген е добре.
0: Аки Берген е добре.
1: Не бих сложил пръст в устата му.
0: Да, аз този човек ми харесва много.
1: Айде.
0: И това беше в чартовете за Deep House преди известно време. Хубаво, сега малко ще попее, така че дайте да попее и после ще говорим за Умек и за Бялото парти. Като само сега ще ви кажа, че тъжната новина за вас, скъпи приятели, е, че промо билетите свършиха.
1: Точно
0: тихо
1: така.
0: Малком, но пък ние сме, как да кажа, зловещи капиталисти. И освен награди, този път няма да пуснем повече промо билети, защото не,
1: промо билетите свършиха, все пак това е едно нормално, как да кажа, икономическо средство, да ви накарам да мислите по, как да го кажа, европейски, не цивилизован, а по-европейски. Знаете, че там хората си купуват билети за концерти, които ще се стоят след 6 месеца. Съответно, тогава, когато си ги купат, са по-евтини, така че тези промо билети от 20 лева свършиха, мисля, че преди 3-4 дни.
0: Да.
1: Сега са на
0: 25.
1: Цена 25 лева, така че устремявайте се към касите на Ивентим, към НДК, към магазин Електрика в Пловдив, кой откъдето е, за да си купите билети за нашото парти в Бяло на 26 ноември в столичната зала Христо Ботев. Слушаме Тери Грант, I Never Sleep, ремикс на Аки Берген.

0: 120 минути с Метрополис. Както чувате всеки път в заглавката на нашето предаване, тук ще има уникални промо сингли, той и ной. В случая сега наистина ще ви пуснем един промо сингъл, който още не е издаден. Предстои да излезе за цифровата версия на лейбъла Intech на Карл Кокс, която естествено се казва Intech Digital. И за наша голяма радост е на нашия герой за 26 ноември, Умек, нарича се Firefight. Ще чуете съвременно диско, премесено с съвременно техно и тех хаус, един стил, който Карл Кокс, собственика на лейбъл Intech Digital, и самия Умек много харесват. В случая едно уникално парче, много добре продуцирано и, както вече ви казах, излизащо след известно време за лейбъла Intech Digital.
1: Един пораснал техник и в буквалния, и в преносния смисъл на думата. Знаете, Умек като малък много е ял. Сигурно много ги хранят в Любляна, вкусно
0: това
1: много.
0: Е бил или волейболист, или баскетболист. Затова е толкова висок. Или обратното.
1: Волейболистите са по-високи.
0: Кое е първото? Ръста. Значи висок си, почваш волейбол или баскетбол, или си, или играеш волейбол и баскетбол и ставаш висок.
1: Еми няма случай да си. Смисъл, може да пораснеш му от много скачане. Никой не е израсъл толкова.
0: Това е прочутна история на един мой приятел, който следваше в годините на социализма, философия в университета и имаше, паднало му се на един от изпитите за всестранно развитата личност на Людмила Живкова, и той изложил следната революционна теория: защо ниските момчета ги пращат да стават штангисти, а високите да стават волейболисти. Ако искаш всестранно развита личност, високите да отиват да дигат штанги, пък ниските да играят волейбол, да могат да се източат.
1: Едните да станат яки, а другите да станат високи.
0: И асистентката казала...
1: Не смея да питам колко е получил.
0: Има някакъв...
1: Има хляб.
0: Има хляб в тази мисъл.
1: Ето това е едно от още красивите спомени от комунизма, история на, как да кажа, исторически материализъм и така нататък. Едни безсмислици, които сте много щастливи, че няма да научите никога, както и ние, разбира се, че няма да ви кажем никога. Но това е да очакваме на 26-ти,
0: да,
1: забелязвам. Едно пораснало техно момче, в буквалния и в преносния смисъл, Умек, просто... Усещам усмивката, която няма да слезе от лицата на хората, които ще бъдат в Христо Ботев. Апропо, впечатляващо добра зала, излъскана, изчистена,
0: абсолютно реновирана.
1: Наистина, уютна, най-вече уютна.
0: Много добро място за VIP.
1: Да, VIP.
0: Много приятни, чисто нови седалки.
1: Че, ние не сме пуснали VIP билети, какво обявяваме, че е добро място.
0: Има ли електронната система? Слушаме Умек, Firefight, Intech Digital, 120 минути с Метрополис.

0: New Disco, електроник, изобщо наречете както искате това произведение, аз би го нарекал Floor Filler или пълнач на дансинги. Това беше Умек с едно парче, което се нарича Firefight. На честотите на Алфа Радио, които са много, защото и градовете, в които се слушат Алфа Радио, са много.
1: Зад микрофона. Завъртя пак.
0: Зад микрофона са диджей Стиман.
1: И аз съм Петров, царя на словесните комбинации. Така, продължаваме с едно друго много интересно парче на една френска продукционна формация.
0: Така.
1: Electric Rescue. Те станаха известни, да, станаха известни с едно парче, което издадоха за Cocoon, след това издадоха за други лейбъли много неща, сега поредният им релиз е за цифровия лейбъл на Dubfire, SciTech Digital. Electric Rescue, едно наистина интересно парче с много интересни звуци, в същото време в традиционния стил на Electric Rescue, но чуйте го внимателно, има неща, които така изкачат неочаквано в него, освен това много добре се слуша на добра саунд система, каквато ще бъде тази на 26 ноември.
0: На 26 със сигурност.
1: Така че на вълните на Alpha Radio ви представяме Electric Rescue Dilla Music.

0: 120 minuti s Metropolis, Alfa Radio, EO.org, Electric Rescue, Dila Music за SciTech Digital, лейбъл на Dubfire. Сега последното парче малко така ще ни върне към по лежерно настроение. Basti Group и Comaton с парчето Sick. Както знаете, в смисъл не знам дали знаете, но ние сме достатъчно, как да го кажа, над нещата, за да може да си го признаем. Слушаш някакви парчета, минават през тебе, дет се казва, минават и заминават. И в един момент някой човек ги пуска и ти казваш, ех, майка му стара, това парче, как така не съм го изпуснал, обърнал внимание. Това е парче, включено в компилацията Cocoon Jay на лейбъл Cocoon Recordings и с него завърши сета си Сет Троксър в Червило. Уникално парче, много интересно, с вокали изобщо и един такъв меланхолично настроение внася. На мен много ми хареса.
1: Ами той е страхотно парче, Стефи, обаче можеш освен да завършиш сета с него и да го пуснеш по радиото, аз не виждам много други, и да си го слушаш вкъщи, разбира се.
2: Сван Вет го пусна и на морето.
1: В средата на сета си, да, разбира се, но това е Свен Вет. На него хората са свикнали да му прощават всичко. Истината е, че наистина да замълчим малко, защото това е една красива композиция, много красива, и след нея ще се чуем. Какво да правим?

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис. Ясен Петров.
0: DJ Steven.
2: В ефира на Алфа Радио на 17 март, сряда. И този път явно ще разберете, че сме на запис, защото физически утре не съм тук.
0: Физически вече, утре по това време, би трябвало да се намираш къде някъде на Атлантика или вече си кацнал.
2: Значи уточняваме, че днес е вторник и записваме да. За утре сряда.
0: Да.
2: Ами утре по това време колко е часа? 6?
0: По това време вече 6 и 5.
2: Време, да. Значи
0: Нью-Йорк ще трябва да бъде още 9, летия. Ще трябва да бъде 6, 11, 10 часа американско.
2: Летя.
0: Летиш.
2: Все още летя, да.
0: Наслаждаваш се, така се каже, на изключителния изгрев на Атлантическия океан на Слънцето.
2: Да.
0: Или може би не е точно, спиш. Не знам как са, през океанските самолети с по-широки седалки ли са по принцип?
2: Зависи с коя компания летиш. United Airlines е много широко, но сервис е шит. Lufthansa сервис е страхотен, обаче е малко като в кокпит на...
0: На болид за Формула 1.
2: Да. Сега за първи път ще летя с Air France утре и ще видим как.
0: Франсета хранят добре. Да. Стига да не ти се падне изискваната манджа сьомга с не знам си какво, защото те имат, нали...
2: Сигурно има все пак някакъв избор и аз обикновено избирам най-просто.
0: Да, да, да, така.
2: Добре, сега започваме с... Ще продължим темата за Съединените щати на края на първия част на предаването, а сега започваме с няколко нови парчета, които нашия добър приятел Десен Насяло сподели с нас, които пък не е много внимателно в първите час и половина някъде на миналата събота, когато бяхме Метрополис DJ Slive в Червило, прослушахме на добра звукова система и ви препоръчваме горещо. Първото парче е на Afri Lounge, нарича се Maya Expression. Не знам дали става дума за някоя Maya или за майте, но... А, Ethnic Moods. Явно е за майта.
0: За майта, разбира се.

0: 120 минути с Метрополис, на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Ох, чакай сега, че ми
0: прекъсна. Велинград.
1: Велинград, Самоков, те са две
0: неделни водки.
1: Велинград, Самоков, Ямбол и, разбира се, Ахтопол, като
0: и София.
1: Не забравяме и столицата София.
0: Сега продължаваме на същата такава хаос вълна, само че с едно парче май от твоята колекция.
1: Продължаваме с едно парче от моята колекция. Това е Виктор Гонзалес. Ако не да, това ще тръгне нещо, ако не го спрем. Да, спряхме го. Това е едно от нещата, които сте чуете в началото на втория час, скъпи приятели. Така че сега
0: обаче... такава една непринудена творческа атмосфера.
1: Само потвърждаваме теорията на Айнщайн, че всичко относително. С други думи, смесваме пространствено-временния континуум, както обичат да казват почитателите на научната фантастика. Но сега, тъй като още се намираме в началото на първия час, ще чуем една от любимите ми песни напоследък. Песен, която е изцяло инспирирана от един от най-големите продуценти за мен в този стил музика последно време, който се нарича Соломон. Виктор Гонзалес е автор на тази песен. Песента се нарича Poison, а участието на Бриана, честно казано, не го знам къде е.
0: А Соломон къде е?
1: Прилича. Прилича на неговите. Добре. За мен той е, как да кажа, флагмана на този дип хаус, дип тек хаус звучене, които са много, в смисъл за мен, завладяващи и вълнуващи.
0: Какво ще кажете за тембера на яската? Мазен и меден загорски.
1: Баба
0: с една, с една хубава топла супа сутринта рано.
1: Натъпкана с крутони.
0: Да. Слушаме Виктор Гонзалес, фичеринг Бриана, която не се чува много, и ремикс се нарича...
1: Poison.
0: Не, парчето е Poison, някакъв ремикс.
1: Ремикс, да.

0: То е 20 минути с Метрополис. Пак сме на Deep вълна, малко по-весела. Става дума за Алекс Нигерман и Марк Попке. Това парче и аз го имам и го пускам. Burning Down the House.
1: Което само показва, че, как да кажа, еклектичността в съвременната музика е абсолютно оправдана. Дори ти с твоите, как да кажа, малко по-алтернативни уклони и аз с моите по-хаос можем да се срещнем някъде по средата.
0: А пък истината е, че Берлин е изключителен град. Часа. Идеално е за първите два часа, ако пускаш по-дълго, е такива парчета. Алекс Нигерман нещо напоследък сериозно така.
1: Аз пък съм чувал Марк Попке като че ли повече от тебе, не знам.
0: Имам аз няколко на имаш, Алекс Нигерман.
1: Имаш, даже сме пускали тук на 120 минути в Метрополис.
0: Пък и заглавието, Burning Down the House,
1: което е такова, хайде да го Burning Down the House, ми е Burning Down the House. Потвърждава тезата, че немците се оправят много добре да му се навини.
0: Между другото, мисля, че ще пуснат по кината този емблематичен филм Burning Calling.
1: А, от който е почутия филм. Прочутата песен.
0: Да, и...
1: Painting the bridges, what you
0: burn. И ще видим, чакаме да видим, но видях някакъв трейлър и май го ще го пуснат в България по кината. Интересен, пък с интересен диджей, който влиза в полезрението.
1: Влиза в полезрението и на всичко отгоре племениците твърдят, че не е лошо, пък племениците ходят. Като да чуем тая песен, пък после ще говорим.

0: Алекс Нигерман, Марк Попке, Burning Down the House, парче номер 3 в селекцията на Ясен Петров и
1: DJ Steven в днешното издание на новия сезон на предаването 120 минути с Метрополис.
0: Продължаваме май пак с едно твое, някаква флейта. The Flute.
1: Да, Филип Уърпол ли е това? Да, The Flute. Това е едно много симпатично, много спокойно, много такова независимо, такова ефирно влиза тази песен, но в един момент става такъв леко прогресив ритъм, много е приятна за минаването от към по-несериозната, към вече по-танцувалната част на една вечер. Може би тук е времето да благодарим на хората, които дойдоха в събота да потанцуват с нас на Metropolis DJs Live в столичния клуб Червило. Да кажем, че пак ще направим някой път.
0: Пак ще направим и имаме амбицията да направим нещо доста по-специално, но затова някъде в началото на април ще ви говорим. Сега слушаме The Flute. Мен ми прилича много на това легендарно парче от миналото лято, което аз никога не съм пускал, което дори Свен Ват пуска. Но La Mescla.
1: А, La Mescla, да.
0: Той има една оригинална версия, която е сравнително приемлива и има 2-3 откровенно просташки, но парчето беше мега хит, така или иначе.
1: Мега хит за Свен Вец, аз мисля, не знам дали в България някой го пуска много.
0: Много се въртеше, моля се. Да, и сега се върти. И сега се върти, особено в тази straightforward
1: техно-латино обстановка, която е много популярна.
0: Defected, проги, tribal mix.
1: Върнахме се, наистина, открихме дали става въпрос за някакво автентично връщане към етническата музика, към етномузиката.
0: Не знам колко е автентично, но този микс, който беше на Ламеско, баш оригиналния, беше хубав, беше автентичен. Беше хубав, другите беше, бяха...
1: Аз имам един, който е наистина с много пеене и де-факто в него почти няма електронна музика.
0: Само перкусии.
1: Само перкусии, да. И ми харесваше наистина, но
0: някакси сърце не ти дава да го пуснеш.
1: Признавам си, че само Чичо Свен би могъл да го пусне. Надяваме се да станем свидетели на това някъде след лятото.

0: 120 минути с Метрополис. Сега имаме едно парче, отново подадено в нашата колекция от Десин Масело. Така че някой, ако дойде в някой по-изискан ултрагазарски клуб и каже, що ме пуснете нещо на Битълс, готови сме да пуснем нещо на Битълс. Колко ще го познае, че на Битълс, е съвсем отделен въпрос. В случая това е някакъв бутлек на Битълс, на прочутото ни парче
1: We Can Work It Out.
0: Да, и за, признаваме си тук в студиото с ръка на сърцето, че може би
1: не сме от най-изкушените почитатели.
0: Годините на раждането ни не сме били толкова dying fans на Beatles. Лично аз общо взето така се срещнах с тях с последния им албум, след който престанаха да съществуват. От там нататък слушал съм Beatles, имам много дискове техни, но не съм умирал много за тях.
1: Като се замисля. Не, около мен имаше толкова много хипари, които на 8 декември излизаха с черни дрехи, плакаха и ходеха на стената, която е до бившия Софийски централен нотариат, да пишат Джон, обичаме те. Кой беше набедил това място, че е стената на Битълс, не е ясно. Влизаха в схватки с полицията, разбира се. А пък аз и бяха толкова организирано неорганизирани, че по принцип цялото ми желание да изразя и съпричастност към такива светли събития, тъжни, разбира се, за човечеството, защото когато един човешки живот си отива, не е готино. Независимо какъв е бил, дали сте почитател или не на неговата музика. Ето сега, изпуснахме най-важната част.
0: Трайте си in my way, The Beatles. Да. Work It Out, Bale and Voltaire Bootleg.

0: 120 минути с Метрополис. Аз съм Петров.
1: Диджей Стивън и една версия, която прилича на най-добрите години на грамофонната компания Strictly Rhythm с ремикс на Beatles от песента Time We Can Work It Out.
0: Сега навлизаме в, както ви казах, американската зона на хаус музиката и на техното и изобщо на електронната музика с едно парче на Анди Комптън. Мисля, че той е англичанин, но парчето си е в 100%-овата традиция на Acid House музиката от Чикаго и съвсем еднозначно се казва Dead Acid Track. Вътре има едно брилянтно 303, има идеални кик драмове от 808, хай-хети от 909 или 808, изобщо класическо acid house звучене, с което ви подготвяме към следващите няколко парчета.
1: Към следващите няколко парчета и ви подготвяме към факта, че както вървят нещата до края на седмицата, промоционалните билети от 28 лева ще свършат, защото мисля, че взехте при сърце нашата подкана да си ги вземете, докато се изчерпят.
0: И наистина да ги изчерпят. За промоционалните билети за партията на Карл Кокс.
1: На Карл Кокс, разбира се, да.
0: Промоционалните билети за откриването на
1: мола до вас.
0: Така че тези от вас, които са се подготвили, а като гледам какво става във Фейсбук и изобщо реакцията към това събитие, те са много. Тези от вас, които са се подготвили да идват, но още не са си купили билети, могат почти на финалната права, преди да скочат в
1: ценовата категория от 30 лева.
0: От 30 лева, която ще започне горе-долу месец преди събитието. Да си купят от тези промоционални билети по 28 лева.
1: И по този начин да спестят пари за минерална вода, за биричка или за каквото там им душа иска. Сега палачинки и дюнери няма да предлагаме.
0: Да.
1: Но все още преговаряме с един приятел, който имал такива мобилни камиончета, което нещо съм виждал навсякъде в градовете в чужбина.
0: Хот-дог.
1: Хот-дог. Имаме и гирос, можем да докараме гръцки с дзадзики. Изобщо извън залата, разбира се, за да не се мешат културите. Защото ние с Стефан не сме от най-големите почитатели на сблъсъкът на цивилизациите, културите. Поради тая причина в Истанбул не се чувстваме много в собствени води.
0: Между другото, сблъсъкът на културите, мисля, че е ставало въпрос именно на

0: този фестивал Ултра в Майами, който е най-големият фестивал за електронна музика в Америка. Какво пиршество на хранителните щандове беше. Така че американците... Нищо, че става дума за електронна музика и отиеш там да слушаш Underworld или Давид Гета или Карл Кокс, Джош Винг, Ричи Хотин, целият лайнъп възможен, който може да си представиш на най-големите звезди в света, винаги са готови да праснат един хот-дог.
1: Това е
0: и не само хот-дог,
1: бих изял един барбекюта, голям стек ми се върти в главата.
0: Да, също.
1: Докато слушам Underworld.
0: Също... Ямайска кухня, не знам си каква кухня. Изобщо имаше една цяла улица с манджа.
1: Както са казвали древните римляни, mens sana in corpore sano, което означава здрав дух, здраво тяло.
0: Ето, сега слушаме Andy Compton, Dead Acid Track в традицията на Acid House музика.

relax, fill my soul. Relax, fill my soul.

0: Andy Compton, That Acid Track from Chicago.
1: Подготвил ли си специални парчета за Чикаго?
0: Имам две. Едното е за Нью Йорк, другото е за Чикаго. И имам и още едно за Чикаго, което пуснах миналия път. И това за Нью Йорк е малко леко контравършал, ама ще видим. Ако няма вътре тайни представители на ФБР или на ЦРУ.
1: Надявам се не. Да? Надявам се не. Въпреки, че с този патриотичен акт, смисъл закона, вече могат да те заподозрят във всичко.
0: Да се върнем
1: към класиката. Едно парче, което наистина като че ли напоследък или пък и от много време само ти единствен пускаш.
0: Той има някакъв рибърт към него.
1: Ми то винаги е класическо, такова страхотно парче.
0: Да, става дума за One Night in New York City на The Horrorist. Едно парче, което на времето, даже и на времето имаше само няколко плочи в България, да го чуем в така нормално.
1: Оригиналната му версия.
2: Hello, my name is Oliver, and I'm gonna tell you a story. It's about a young girl. She's only 15 years old and has blonde hair and blue eyes. She lives with her parents in New Jersey and they love her very much. And one night, she and her friends decided

So many people. Look at that guy's shoes. They must be a

0: upstairs and sat on his bed. And he said, "Take this pill." And she did. And then she said, "What did you just give me?"
1: Flashback. 120 minuti с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: Тези от вас, които са били на партиите и са чули това парче, знаят, че този джентълмен не е дал флашбек на това момиче, което от Нью Джерси го довел в Нью Йорк.
4: Както и Ментус, също да, фрешмейкър по определено.
3: Да, но...
4: За да не се губим семейната публика.
3: Да, все пак останахме така верни на благоприличието и ви даваме пък ние един флашбек към... Ето това е едно от специалните парчета, подготвени за Чикаго, което се надявам да... To go down very well.
4: To go down very well.
3: Диджейте. То е на Джин Фарис,
4: емблематична хаус фигура.
3: Ремикс на твоя любимец диджер Пиер. Парчето се нарича Take Me Back и е много старо. Мисля, 3-4 години.
4: 3-4 години, да.
3: Но диджей Пиер извади миналата година тази версия. И вътре много патриотично и изключително осъзнавайки огромната си значимост, казват, че тези продуценти казват, че we need a brand new Chicago song. И за това са направили
4: новата Chicago song. DJ Pierre, вие го знаете, той е известен с това, че освен направи на Simian Mobile Disco един много приятен ремикс, което слушате напоследък, всъщност най-идиотското негово произведение безспорно е ремикса му на Spastic на Plastic Man, който беше, ако знаете оригинала, може си представите какво беше и DJ Pier. Сега да го слушаме обаче. Well, the grass is always greener on the other side, and all the cities, all their music comes and goes. But I'm here to tell you this, and the sunshine we all miss, no place makes me feel like Chicago. Music was set to make you move, and you loved it. People were in the party jacking all night long. We created a sound called house, and in your mind there still was doubt, so we had to give you a brand new Chicago song.

0: DJ Pierre, Afro Acid Remix на Gene Faris, Take Me Back, очевидното Шикаго. Ние малко импровизираме с заглавието, което почерпва леко от едно парче на групата Шикаго. А сега продължаваме с едно класическо парче, емблематично за хаос музиката, което аз пускам много напоследък. Къде с голям ентусиазъм от публиката, къде не с толкова голям ентусиазъм, но в крайна сметка хука на това пиано, което е толкова известно и...
1: Не, и самия текст, и самата мелодия, да. и самата мелодия. Изобщо забелязвам, че наистина поколенията започват да се сменя, Стефане. В Червило определено има ново поколение хора, които не са наясно дори с класики от типа на Loneliness на Том Крафт, която примерно в Маскара пък беше посрещата много добре.
0: Както и това парче.
1: Както и тази песен. И поради тази причина смятам, че е много важно да има личности, които са в състояние да обединят абсолютно всички поколения и да ги съберат на една зала, да направят от тях един с красивите си черни ръце, да направят един хубав пистил, да ги умешат и, разбира се, да ги
0: мишмаш.
1: Качат мишмаш и да ги качат на седмото небе.
0: Знаеш ли, че мишмаш е международна дума? В Англия също има мишмаш.
1: Така ли? Да. Може би идва от микс нещо. Мишмаш.
0: Да, мишмаш.
1: Мишмаш.
0: Мишмаш. От халао кухнята.
1: От халао. От халао, разбира се. House Music All Night Long. Така, каквато ще бъде със сигурност и на 17 април в Зимния дворец на спорта. Къде по-твърдо, къде по-меко. Но винаги поднесена с една неподражаема усмивка на нашия изключителен гост и смея да твърдя много добър приятел Карл Кокс.

0: This is John Degree. Wanna say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Радио.
2: 120 минути с Метрополис във втория си час, когато ще слушаме микс. Тези от вас, които следят новия Facebook профил на DJ Steven, са видяли, че миксът ще бъде от Ясен Петров. Неговият един от двата му ноемврийски микса. Белким ги направиш на дискове да раздаваш на хората.
3: Белким Дончо ми даде USB-то. Белким го взема и от тебе. Ти го имаш, аз го нямам този микс още.
2: Това е положение. Промо!
3: Промо, абсолютно промо.
2: White label. Unregistered. Така, сега понеже ще почне девойката да пее, какво ще правим?
3: Да кажем, че това е Dusty Kid и че да кажа две думи за микса, пък когато тя почне да пее, след което ще кажем къде сме тази седмица, защото е много важно, седмицата е много дълга, започва днес от 8 декември и продължава чак до 11. Така че, много дълго ще бъде. Особено ти, като си има преди час съботата поне, ще бъдеш щастлив при моята съпруга.
2: Аз съм, 10-11 свира. Добре, нека да попея.
3: Нека да каже само каквото да каже, да.

0: 120 минути с Метрополис. Изпя си каквото
1: имаше да изпява.
0: Ние продължаваме да ви говорим за, както винаги, разпределението на силите от страна на Метрополис Booking. Как го казахме ние? Артист менеджмент
1: на Метрополис DJs. На Метрополис DJs предполага тази вечер, малко след края на предаването, след като сме се обадили всички си приятели студенти, всичките ни са студенти са ни се обадили, стягаме багажите и отиваме към Червило, където двамата с DJ Стивън ще бъдем в голямата зала, а DJ Веселин в малката, за да забавляваме всички тези, които се чувстват млади по дух, и пък и тези, които са решили да послушат малко чудесна, със сигурност ви казваме, чудесна музика. Следва четвъртък, където ни пада някакво участие от някъде, заради което господин Цонко ме компенсира. Поне така ми каза той. В четвъртък вечер, моя милост, единствено ще бъда в Червило, в малката зала, интимно, уютно. Заповядайте, бих казал, че е много готино, просто защото няма кой да ви пречи наистина.
0: Да празнуваме 9 декември.
1: Да празнуваме 9 декември.
0: След това идва 10 декември.
1: Нечовешки сешън. Нечовешки.
0: Да. Голямото бонго.
1: Този път обаче караванът се мести към клуб Маскара, където Дончо, DJ Стивън и моя милост ще забавляваме хората в двете зали, и крайно време е хората да разберат, че има две зали в Маскара.
0: Две зали има в Маскара. Как точно ще бъде разпределението не е ясно, но знаете, че ще има трима DJ, така че като виждате двама на единия пулт, задайте си въпрос къде е третия.
1: Той не е в туалетната с някоя почитателка на музиката.
0: Не, той.
1: Може би му се иска, обаче не.
0: В втората зала на клуб Маскара, която отвори миналия уикенд официално и която е много добра. Как ще се случат нещата на 10-ти, ще видим в Маскара. Нека ви припомним, Ясен Петров, Дончо
1: и DJ Стивън в Маскара в цялото и великолепие. Събота,
0: Ясен Петров в град Харманли.
1: Точно така.
0: Ще затваря буркани.
1: Не, ще претакам зеле.
0: А, добре.
1: Бурканите ги затворих.
0: И ще опитваш претаканото
1: зеле. Ще опитвам претаканото зеле.
0: Моя милост, съм с Том Траго в клуб Червило. Том Траго, който долита от Амстердам за първото си участие в България. Един млад DJ, който нашумя с включването му на едно негово парче в микса The Sound of the 11th Season на Свен Ват, пък и с майсторството си зад пулта. Това ще бъде на 11-ти в събота в клуб Червило. А в другата зала ще бъде DJ Vasquez, както пише на плаката More Music by DJ Vasquez. Това е, казваме ви чао, да слушаме яската, кажи нещо за парчето.
1: Много невъзпитан. Този микс е, искам да ви кажа, направих два микса. Имах просто песни за два микса, защото не за друга ми, защото примерно от април не бях правил микс, което е неуважение към хората, които харесват музиката, която пускам. Та този е, смело мога да заявя, моя new диско микс. Но всъщност сега ме е срам да кажа New Disco, защото изведнъж в софийски среди от някъде много започна да се обяснява колко било модерно от New Disco-то и така нататък. Вдъхновени от не знам какво и не знам си къде. Даже видях сега някаква вечер, която се казва New Disco изобщо. Бих казал, че са закъсняли само с около 5-6 години, но всеки има право да прави каквото си иска, нали така? Вие знаете кои са трендсетерите в тая държава, така че пожелавам ви приятно слушане с моето олд диско. Пък, ако ви хареса, нали знаете, вечерта двамата с Стефан и с Весто смятаме да ви развъртим като праскачка излози из Червило, така че заповядайте, ще се радваме да бъдем заедно.

Right.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Wave Radio is proud to bring you the sounds of your monthly co-host from St. Petersburg, Russia, Ilya Malyuev.

Come on.

Yeah.

Ich habe noch dort in der Kraut.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Той 20 минути с Метрополис в неговото второ издание, втори час на изданието на този сезон, който обикновено е посветен на някой добър диджей. В този случай тази част е предназначена и предоставена от нашия добър приятел и не по-малко добър диджей Алекс Мечев.
3: Алекс Мечев, който по улегналите от вас, да не кажем възрастни, познават от зората на Метрополис. Той, така да се каже, беше в тогава изключително мощната и популярна Psychedelic Trans секция.
2: Направо я дирижираше.
3: Точно така.
2: Смея да твърде, направо си
3: имаше
2: я
3: дирижираше. Имаше си аутфит, Мечев. Помниш, имаше една така...
2: Флоро. Да, те са двама. Той единия беше Мечев, другия беше доктор Цанев, който специално от Гърция, въпреки че един от най-добрите стоматолози в България, имаше една такива неща, които имаше ултравиолетова
3: от тях си имаше ултравиолетова
2: лампа. Та Мечев промени стила си, но в никакъв случай не е отношението си към музиката, продължава да е се така задълбочен. Сега това, което ще чуете, от един много дълъг негов сет, 6 часов на един рожден ден във Варна, който според него свързва така наистина най-добрите неща, които е записвал и които е слушал на последно време. Така че, ако се интересуват и от останалите 5 часа, потърсете го във Facebook. Мисля, че той е facebook.com/DJ Alex Mechev и там има линк към останалите 5 часа от този наистина много приятен сет, който представяме сега на вашето внимание.
3: Иначе, може по принцип,
2: Мечев, всеки петък в Табако, където той си има вече стабилна публика и много приятно. Пък и мислиме за него, едни нови неща за него, но за това ще говорим по-нататък. Да видим сега ние къде ще сме петък и събота.
3: Да, и програмата започва от четвъртък, от утре. Едно парти, което ще представи SV Fashion Studio, наречено Blonde Ambition, явно свързано с руси дами.
2: С руси дами най-вероятно.
3: Да, ще има, дет се казва, няма и представа точно какво, но ще има очевидно много руси дами.
2: Мамо, ти ме роди глупава, аз сама си из Русия.
3: Да. Музикалният бекграунд и концепция ще бъдат предложени от Лука Латерца
2: и DJ Steven, което ме подсеща, че аз никога не съм свирил нито на парти на Пентхаус, нито на Blonde Ambition. Баси смисъл да не съм някакъв гей тук да ме...
3: Свири на едно, какво беше предния път?
2: Свирих на един Secret Garden, да, верно, айде. Педро свирих на един Secret Garden.
3: Е, в Червило свири на едно...
2: Домино, което домино бяха, нямаше нищо
3: общо с секс,
2: да, с секс на не, нищо общо.
3: Добре. Нищо. Петък.
2: Имаме петък, заветния ден, в който двамата с Стефан ще кръстосаме шпаги, виртуално, разбира се, на един и същи пулт с вас и вашите музикални предпочитания в маскара. Тази единствената дата Metropolis DJs Live този месец, просто защото не можахме да се съберем заедно, за да направим Metropolis DJs Live и в Червило, и с Мърфа, и така нататък. Така че Metropolis DJs Live в петък в маскара, надяваме се,

still, and dreams call it mine.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклузивни интервюта и DJ

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Здравейте, приятели, на вълните на Алфа Радио отново с Ясен Петров
1: и DJ Стиван, както и разбира се в мрежата на elo.org. Предаването 120 минути с Метрополис, както всяка...
0: Защо се смееш?
1: Нищо, смея се, защото техниката все още не е измислена да бъде съвсем безшумна. И докато пускаме факсове и водим предаване, ще се чуват и такива интересни звуци, което не е като да пускаме... Всъщност в момента принтираме, а не пускаме факс. Като пускаме факс, тогава ще чуете различните звуци. Надяваме се, че това ще се случи до края на предаването, за да можем да съчетаем приятното с полезното. Днес е сряда. Надяваме се, че ви допада тропическия режим, в който столицата е изпаднала. Предполагам, че цяла България е така. Гледаме картата. До обяд слънчево, след 4 след обяда изключително дъждовно, мрачно, което се отразява добре, ако не друго, поне на температурите.
0: Поради което ние малко след 4 ще влезем съвсем в мрака, като посетим най-накрая, след много предварителна подготовка, начинание и няколко неуспешни опита.
1: Сравнително.
0: Да, ще посетим едно кино, за да гледаме Терминатор 4. Да, може и да не се смеете, че до този момент не сме го направили, но в крайна сметка ще го направим малко след като запишем това предаване.
1: Има си, как да кажа, по-важни неща в живота. Винаги изниква нещо по-важно, като например да ви пуснем тази песен сега. Тя е на Адам Маршал, нарича се Tool for Early Chicago. Като изключим това, че е записана малко лоу-фай и няма много височки, останалото си е на мястото. Надявам се да ви хареса. С това, както се казва, даваме старт на днешното предаване.
0: Даваме старт на днешното предаване, което ще бъде в много неприповдигната нотка. Парчетата, избрани за него, са много sophisticated, deep and very, very cool. Така че бъдете внимателни и тези от вас, които искат да видят точния трак листинг на предаването, могат да го направят както винаги на Facebook страницата на 120 минути с Метрополис, където ние актуализираме редовно трак листовете и чакаме вашите, както написах, препоръки и оплаквания в книгата на нашият радиомагазин.
1: Влизаме всеки ден в 120 минути с Метрополис. Facebook,
0: за сега аз влизам всеки ден.
1: Аз влязох вчера. Нямаше никакъв въпрос към мен, ти ме излъга.
0: Пише, моля те се, пише за до границата на виряене в едно от коментарните там топици. И пише какво стана с до границата на виряене, така че
1: добре, не съм
0: да разкажеш какво се е случило.
1: Ще разкажа в писмен вид. Сега да послушаме малко музика.

0: на вълните на Алфа Радио. Точно се изтича Адам Маршал, Tool for Early Chicago, Сет Троксър и Шон Ривс ремикс. Сега продължаваме с още едно от току-що подадените към студиото парчета на Ясен Петров. Яска.
1: Сан Томазо, Chasing Memories се нарича тази песен, с изключително интересен drum and bass бас. Такъв много... Много интересен, без да е стакато, създава много особено чувство за ритъм тази песен. Тя е точно както казахме в началото, леко софистицирана, леко дълбока, такава, в смисъл, не е от най-обвия с парчетата, които може да чуете по принцип, но е подходяща за начало на вечерта, както и за начало на радиопредаване. Тихо мълком, само да ви кажа, че докато върви тази песен, двамата с Стефан бяхме миналата седмица на изключително приятно преживяване. Концертите на Трики и на Лем. Големия Трики, разбира се. Да, Come Back for More е следващата песен, но това е Chasing Memories, което слушаме в този момент. Аз лично съм впечатлен от Трики и от това, че най-сетне разбрах защо всички тези така наречени трип-хоп изпълнители бягат толкова много от термина трип-хоп. Той излезе с кибордист, китарист, басист и барабанист и направи изключително шоу, като разбира се не пропусна да изпише около 17 джойнта, точно така както сме чували за него, но това изобщо не попречи на перформанса, ако можем да го наречем така, защото това си беше наистина истински перформанс. Един голям артист, който знае как да се държи пред публика и дори в момент, в който целият беклайн угасна и остана само той да защитава като Матросов сцената и да забавлява публиката, която по мои преценки беше по-малобройна отколкото трябваше, но най-вероятно е време на кризата. Той се оправи прекрасно, завърши с Ace of Spades на Motorhead. Впечатляващ концерт наистина. Стефи, твоите впечатления няма да ги изпълниш.
0: Моите впечатления са, че това беше истински лайв.
1: Истински,
0: нямаше нищо нагласено. Единственото, което може би беше нагласено и се бяха разбрали предварително, е, че когато Трики правеше с ръката надолу да спрат, групата спираше и оставаше само бас или някакъв
1: само китара.
0: Ритъм, китара. И след това съответно правеше с ръката нагоре, съответно групата вдигаше темпото и интензитета на музикалния съпровод. Освен това, другото, което ме впечатли, е как с практически един речитатив от не повече от 5-6 думи, той може да направи такова емоционално набиране, което други стилове в електронната музика постигат с присъствието на хиляди звуци. Изобщо впечатляващ лайф.
1: Артист истински. Истински артист. Човек, който застана и напълни сцената. Сега тъжно ми е за групата на Секомикс, които бяха, както и за Литъл Драган, които шведи, които ушки много симпатична вокалистка, далекоисточен происход някакъв такъв. Но изведнъж се оказа, че тази уредба звукна точно и само тогава, когато Трики се качи на сцената. Впечатляващо. Впечатляващ лайф. После ще ви кажа за Лем. Сега да чуем все още Chasing Memories и Сан Томазо.

0: Сам Томазо, Chasing Memories в оригиналната му версия. Както ви казахме, днес сме в
1: задълбочено,
0: бих казал, емоционално потиснато настроение. Емоционално потиснато стил музика, иначе ние сме си винаги на вълната.
1: Изкарани ужасни депресари да му се не види.
0: Не, просто парчетата дойдоха така, че са малко по-муди.
1: Муди?
0: Термин
1: moody
0: на английски, който много трудно намира превод на български. Сега продължаваме нататък с още едно от яската.
1: Soul Minority, Come Back for More се нарича. Честно казано, ще разберат как се казва парчето, защото това е единственият текст в тази песен. Само да довършим за Паркфеста, да ви кажа за Лем. В момента, в който Анди Барлоу каза: абе, скъпи мои, тая вечер явно всичко се обърка, с изключение на вас. Това беше когато поредния синт му беше отказал, иначе също изключително емоционално изпълнение на Лем. Това има едва третия концерт за 5 години и нормално е нещата много-много, нали, да не вървят, защото все пак за такава сложна музика с толкова много хардуер и софтуер, който е, общо взето, се управлява от един единствен човек. Значи те дойдоха трима. Джон Торн на бас, който пък нещо е се счупил баса, трябваше да намират от Жорката Дончев, който свири с Насекоми, с този интересен електронен на такъв контрабас, го взеха от него. И за съжаление, лошата организация на мене лично ми попречи да чуя преди това групата Plate, които са впечатляващи, едни от най-добрите, които записват за Warp лейбъла. Спомнете си техния феноменален албум Music Has the Right to Children, с над 10 годишна история група, при всички положения интересна. Дъждът поизгони малко хората и за мое огромно съжаление нямаше бройката, която трябваше да се събере. Или може би пък трябва да се освободим от илюзиите, да кажем, че в чалгаджийската държава, в която живеем, може би това е бройката, на която могат да разчитат такива групи. И те са велики наистина. Емоционалното изпълнение на Lou Rhodes и Анди Барлоу не остави нито един човек съпричастен. Да не говорим, че хората си бяха донесли видео за всяка песен и на тези екрани беше доста по-добре, докато вървяха техните парчета, да виждаме техните анимации, които са в състояние да накарат повечето виджеи в тая държава да седнат и да си водят записки. За съжаление, нямаше много групари, Стефи, на тези лайфове, пък аз смятам, че именно такъв тип концерти позволяват на българските артисти да добият хъс, да пускат повече музика, да композират повече, да се държат съответно по-адекватно малко, ако щеш и да крадат някои сценични приеми и похвати. Но не, да не забравяме, че това е държавата, в която всеки разбира най-добре това, което прави, и не приема съвети от никого. И ми беше мъчно, честно казано, че наистина не видях повече групи, просто да видят как един човек с един микрофон, бухайки го в сърцето си както трики, успяваше да пресъздаде емоционалност, каквато цял куп синтезатори, акордиони и така нататък не са в състояние в изпълнение на, разбира се, на български групи. Както и да е, даваме им шанс, ние сме хора, които вярваме, че нещата могат да отидат към по-добро, така че няма да критикуваме въпросите групи, нито организаторите, а ще кажем, че това беше една великолепна инициатива, която дано да не е струвала скъпо на тези, които я предприеха. Come back for more. Искаме да се върнем за повече. Надяваме се, че Паркфест ще има и другата година, защото независимо от това дали харесвате трип-хоп, брейкбит, drum and bass, живата музика има една своеобразна емоция, която в никакъв случай не е за изпускане. И тя, повярвайте, е по-интересна от тази, която ще получите, примерно в Sin City или в Nightclub или бог знае къде. Колкото и да се бием в гърдите и казваме, че българинът има своята балканска душевност. Това не е вярно.

0: 120 минути с Метрополис, продължаваме на меланхолична вълна.
1: Абе, не толкова.
0: Да, но вече излизаме от нея.
1: Излизаме от меланхолията, да кажа, да. Включваме брасовете и започваме да правим неща, които са хубави. Доживяхте и това от мене, да чуете и пръче, което са саксофони. Тази забранена дума, която беше на времето. Но
0: саксифони.
1: Която... Саксифони и саксоматици и тъй нататък. Спомнете си тези... как да кажа, поредици от 1 до 6, които властваха по дансингите в България, пък и не само България, в края на 90-те години на миналия век. Сега слушаме Майкъл Мур с една песен, която се вича О Лорд, Motherfuckers Remix. Интересен е саксофона тук, има настроение, има емоция, без да прекалява, без да, да е някой, който се опитва да свири джаз, при положение, че очевидно не може. Малко леки куса обажда саксофона и точно на мястото, с което показваме, че слънцето изгрява и на нашата градинка. И оттам нататък влизаме в още по-интересни, как да кажа, парчета за това предаване, на което може да слушате и в мрежата на elo.org, разбира се, в петък от 6 до 8 вечерта.
0: Мишал Мур.
1: Да.
0: Майкъл. Мишал Мур, О Лорд, Motherfuckers, Drum Dub.

0: 120 минути с Метрополис и аз съм Петров.
1: DJ Стивън.
0: На вълните на малко разчупената вече меланхолична нотка, която до момента имахме.
1: На награденото Алфа радио.
0: На награденото Алфа радио, точно така. Мишел Мур, All Lord, Motherfunkers Drum Dub с откровенна трайбъл перкусия към края. И аз искам много скочи напред с това парче.
1: С емоционално, да.
0: Ще върна малко назад с парчето Seven Days, което е една игра на думи, защото Days е като от Dazed and Confused, а всъщност, прочитайки го, казваш Seven Days, значи нещо като 7 дни, ама не съвсем.
1: Седемкратно объркване.
0: Да, точно така. Парчето от една компилация на нашия приятел Джон Силва за неговия лейбъл Pesto Records. Компилацията е 2.0 Ajara Fresh Pesto. Много добро заглавие. Имаше компилация под номер 1, сега излиза номер 2. Много внимателно подбрани парчета в тази сборно издание на Pesto Records.
1: Това не е един лейбъл, който издава постоянно, честно казвам, но той си преценява изданията. Джон Силва беше в Червило, много приятно впечатление направи. За съжаление, в летния период миналата година или по-миналата, когато дойде, нямаше просто много хора или те предпочитаха да стоят на терасата, както между другото.
0: Освен това, той беше в някакъв след някакъв бас, ако си спомняш, имаше огромна ботевска брада. Защото се беше хванал на някакъв бас и не се бръснеше, заради това, че го е
1: загубил.
0: Да, иначе ужасен симпатяга.
1: Много, много се ясно уче.
0: Разбира много от музика. Оказва се, че от много отдавна в бизнеса. Той бил един от продуцентите на парчетата на Гел Сан на времето, след което малко сменил насоката, може би с годините. Но сега слушаме El Presidente, Seven Days от компилацията на неговия лейбъл

0: Още едно парче от тази компилация Jara Fresh Pesto, номер 2 от Legola Pesto Records на Джон Силва. Този път парчето е на самия Джон Силва.
1: Знаете ли, между другото,
2: с джаз. Джон Силва с джаз, Enjoy This Trip се нарича то. Знаеш как се прави свежо песто ти, откакто си почитател на минимализма в пастата?
0: Не.
2: Ми малко зехтин, малко босилек, това е класическото песто.
0: Най-добрата паста. Паста с зехтин и
2: пресен босилек,
0: и малко чесън.
2: Малко чесън и малко сирене такова.
0: Пармеджан.
2: Не точно, значи те са с другото сирене, което забравих в момента как се казва, ще го кажа на следващото включване. Всичко това се блендира здраво в един блендър и се получава една пастичка, намазвате спагетките и си облизвате ушите и пръстите от вкусно ядене. Че като казахме песто, и мен много ми се дояде да ти кажа паста.
0: Върнаме няколко дни назад, когато с нашия добър приятел Джорджо Би направихме едно бързо гастролче в един чуден италиански ресторант във Варна, където добре си хапнахме много добре приготвена италианска храна.
2: Къде но... това на... Там, по пътя към златните?
0: Да, точно така. Чудно. Просто.
2: И пицата им не беше лоша, честно казвам.
0: Много добри пици. Ни така удвоихме някои от съставките. Онзи прочут дроп по сицилиански, мисля, че
2: да,
0: беше.
2: Да.
0: Също много добър. Така че получи се добра комбинация и това ни доведе в едно много добро разположение на духа. След прекрасната вечер в Клуб Пиар. Както се разбира, предишната вечер.
2: На която аз не можах да присъствам. А сиренето се нарича пекорино, между другото. Което е също подобно на пармиджаното, но просто има и по-прясно и по-старо. За жало, значи пекорино, зехтин, босилек и така се каже, малко пекорино и става чудесно песто.
0: Сега продължаваме с Enjoy This Trip. Джон Силва има забежки към старото звучение на
2: много
0: Acid House музиката.
2: Много обича той такива.
0: Имаше едно старо негово парче. Ето, на мен ми излезна от ума, как се казва. Аз продължавам Entering Your Mind.
2: Да.
0: Entering Your Mind. Това парче ми напомня на Entering Your Mind. Стар Acid House чувство с модерни в
2: изразни средства.

0: минути с Метрополис, Алфа Радио,
1: ELO.org.
0: Идеално лежерно настроение за сряда след обед, неделя сутрин или петък при вечер, кой когато слуша това предаване, продуцирано от Metropolis Music България. Видя ли?
1: Видях, звучи хубаво. Звучи гордо направо.
0: Малко вдигаме темпото, излизаме от лежерното настроение. Едно парче на продуцентското каквото и да е под името Аруба. Нарича се I Need в ремикс на Начо Марко. Ти ме отвори на това лице и аз като видях, че има ремикс на Начо Марко, реших да си изтегла това парче.
1: Интересен продуцент, безспорно, честно казано,

0: Aruba, I Need, Nacho Marco Remix. Приятно парче за повдигане на темпото към края на първия час на 120 минути с Метрополис. Продължаваме с още едно ново издание за един от лейбълите, които следим отблизо. Това е, разбира се, лейбъл на Свен Ветко Кун Recordings и последното му издание за Electric Rescue, The Devil's Dance. Парче, което започва леко шеговито, но след в стила на Свен, шегата се превръща в доста сериозно музикално начинание. Интересно парче и как да не е, след като е издадено от такъв сериозен лейбъл като Cocoon.
1: Добре, Cocoon не си дава труда много да издават. Общо, колко правят по едно на два месеца, нещо от сорта?
0: Според мен сега има SAP лейбъл, който издава по-хаус ориентирани проекти, но за годината може би ще се съберат не повече от десетина парчета, даже е много. 6-7 парчета за годината. Прочутата компилация, която излиза всяка година преди сезона в Ибиса, и общо взето това е.
1: Чакай сега, компилацията имаш предвид Sound of Daddy, кой си сизън?
0: Не, има едно, което е стигнало до вече буквата H. Сега предстои да излезе новата компилация на Cocoon за преди този сезон в Ибиса. Това е компилация с отделни парчета, която Cocoon издава. Парчетата не са издавани преди това. Те излизат само на тази компилация в една луксозна пакетч, да, от винил, отделно на диск. И хитреците от лейбъла на Свен Вет никога не дават целите версии, дългите версии в битпорт.
1: Така ли?
0: Да, за да можеш да си купиш диска или почета. Всъщност в диска има къси версии, а истинските версии ги съществуват само на винил.
1: Добре, ти ми каза, че има едно друго нещо като традиция или по-скоро тенденция от няколко издания. Винил е one side.
0: Да, много от нещата, които излизат...
1: Няма ремикси.
0: Да, излизат само в една версия. Изобщо интересен лейбъл във всяко едно отношение. Чуйте парчето, то не попада в никакви категории. Обичаме ние такива парчета.
1: Абсолютно обичам.
0: Не изненада до всеки един момент. Electric Rescue, The Devil's Dance.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Halo.org, нашата страница във Facebook, където може да четете всички трак листинги, да взимате мнения, отношения, желания, евентуално за някакви парчета, въпроси към нас. Много лесно се комуникира чрез тази страница. Съответно, ние ви пращаме различни информации за предаването, както и може да намерите подробна информация къде, кога може да го слушате в създадената група във Facebook, която естествено се нарича 120 минути с Метрополис. Сега от Electric Rescue, The Devil's Dance, последното издание за Cocoon, преминаваме съвсем не без повод към едно издание, налечено странно, под името, излезло под името Шервес, което е комбинация от две имена, много известни за вас. Едното е на Шарам
1: Таеби,
0: Шарам Таеби от Deep Dish, а другото е на Седрик Жервес от Майами. И така двете имена стават Шервес. На мен ми прилича малко като название на ета.
1: Точно. Така е.
0: Как да се казва, примерно Сепет, което са Севда и Петко, или нашото ета би било Ястеф, Ясен и Стефан, или Стефяс,
1: точно,
0: нещо такова.
1: Точно.
0: И обикновено след това е следвано с, ако е Ястеф, има годината. Много е хубаво. Ястеф, 2003, ета Ястеф, 2003.
1: Идеално. Точно така е. Седрик Жерве, както ви казахме, не го пускаме случайно. Въпреки...
0: нещо спря да говориш, май.
1: Замислих се, въпреки апокалиптичните прогнози за времето тази седмица, оказва се, че всъщност не е чак толкова страшно да живееш в тропиците.
0: Его е.
1: Дъждът минава и отминава, а пък Бог знае дали в събота изобщо след обяда ще вали. Едно свободно парти, което отдавна не се е случило в България, общо взето от времената на стрит парада, нали, в София, не в България, защото знам, че в Търново правят парадите и нататък. Та, значи, приятно прекарване в съботния следобед късен с адски много диджей, с групите Мастило и с групата Gravity Co. И диджеите от Метрополи, две сцени, покрити, изобщо experience open air, такъв какъвто има нужда от него, просто защото от време на време имаме нужда и ние, почитателите на тази музика, да излезем на бяла светлина.
0: Да, паметника на Съветската армия, където редовно се събирахме след стрит парадите в София. Идеално разположение на двете сцени. На едната сцена започва DJ Fozzy, след това Mastilo, след това Gravity Co. Другата е Strictly DJs Only. Все още лайнъпа не мога да ви го разкрия, ще го разберете, когато дойдете на място.
1: Но според мен, ако гледат телевизия BTV или Нова, те си го разкрили лайнъпа.
0: Да, мисълта ми е подредбата на хората, че участниците да са ясни. Ясен Петров,
1: DJ Steven, DJ Smurf, Дончо, Витяс, Мис Лидия.
0: Изобщо интересно съчетание. И най-накрая специалният гост от Майами, Седрик Жервес, или Седрик Жерве, както ви е по-приятно, който общо взето ще завърши това парти на открито Experience в предпаметника на Съветската армия. Идеален звук, осветление и всякакви други неща, както винаги, когато има такива партита, в които сме замесени ние. Сега слушаме Шервес, You Don't Even Know Us. Дори не ни познавате, се нарича парчето, композирано от Шарам и от Седрик Жервес, които са много добри приятели.
1: Използване семпл от всъщност същото парче, което използваше на времето, как се казва този хаус диджей, не Моралес. You Don't Know Me се нарича парчето на... видях.
0: The Witch Doctor,
1: Арман Ван Хелден. Разбира се. Арман Ван Хелден, You Don't Know Me се казваше тази песен, която сега виждаме, че ползва същия семпъл, който ползват и Шарам и Седрик Жерве.
0: Оставяме и още малко с това парче, а пък във втория час ще слушате един микс, който ще разберете след малко.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели! Вие сте на вълните на Алфа Радио с 120 минути с Метрополис. Връщаме се малко назад във времето, две седмици точно, когато беше последното издание на 120 минути за от миналата вече 2009 година и когато ви представих 12 парчета на час, мисля, че бяха около 23 парчета, нещо като моята селекция за най-доброто през изминалата 2009 година. Аз съм DJ Steven, а до мен този път
3: е DJ Ясен Петров.
2: Точно така. Малко нарушихме.
3: За разлика от другия път.
2: Нарушихме системата на всеки да представя другия.
3: Еми, трябва да има винаги момент на изненада, защото хората няма да, да им бъде интересно да слушат.
2: Аз не случайно, така да се каже, те провокирам да се представя, защото миналия път надълго и на широко обясних, че си на юг, че си почиваш, че събираш сили за нова година. Да върнем лентата назад. Къде на юг точно беше?
3: При моята любима приятелка, разбира се, че при момичето на моя живот в град Харманли, Китен център на култура, извора на белоногата, на белоногата е до там, ако си спомняте класическата българска литература и това прочуто стихотворение. И разбира се, не по-малко прочутия бар Приказките, откъдето започват турнетата на всеки един артист от... как се казваш, от планета Пайнер.
2: Съзвездието на планета
3: Съзвездието.
2: Пайнер. Аз това ще да кажа, че може извора на белоногата да не си спомнят, но Приказките гарантирано са чували. Да не... Надявам се аудиторията нашата да не е чувала, но няма значение.
3: Та, ужасяващо място.
2: Стигнали по-на юг от Харманли.
3: Стигнах, слава Богу, винаги. Хубавото нещо на хората, които живеят на юг, поне в тази част на България, е, че винаги на 50 до 60 км от тях има граничен пункт, който ги отвежда. А ако са решили да хапнат мусака, баклавички и екмек, при всички положения Одрин, който е по-близко до Харманли, отколкото примерно Пловдив, поради тая причина ходенето там е някакси малко по-лесно, или пък ако са решили да хапнат сувлаки, гирос, свиняна клечка и прочие благини, които гръцката кухня предлага, до град Орестиада, който е на малко повече, примерно той е на 70 км от Харманли, съответно от Хасково или от Свиленград. Там има три граници. От едната страна, разбира се, капитан Петко Войвода, който е към, да ви кажа, към Гърция, а пък от друга страна е Свиленград, класическата граница, която е към Турция. Ходих в Гърция. Мога да ви кажа, че най-хубавите мандарини на света там са по 70 евроцента, което прави лев и 40. Толкова колкото могат да бъдат намерени единствено на женския, както казва баща ми.
2: На женския, да.
3: Пенсионерите обичат.
2: По това повод гледали с нощи новините за една пратка по банани, която била вече разпространена по магазините в Испания.
3: Не.
2: Не, наистина не. Сериозно?
3: Не. Нали гледах аватар с нощи изпуснах.
2: Значи в... пратката, която се разпространила по магазините, даже 25 кг от нея били основно така голямото количество в веригата Lidl в Мадрид. Просто единственият проблем било, че вътре в тази огромна пратка банани, която пристигнала на не знам си кое пристанище в Испания, във всеки опакован пакет вакуумиран банани, отдолу имало някъде около примерно половин килограм кокаин.
3: Стига!
2: Не се продавало в магазините. Снощи беше в новините. Мисля, че някъде между 5 и 10 човека вече са загинали по трасето.
3: Да, със сигурност са загинали отдавени. А пък някои са били много щастливи, обаче това ми напомня. Спомняш ли, че някъде на Черноморието бяха намерили едни опаковани пакети и ги върнаха?
2: Да.
3: Стиска ли ти да задържиш такова нещо? На мен лично не.
2: Да, разбира се. В този ред на мисли, т.е. да се върнем малко назад, това вече е факт. Бутилката 2 литра бензин, ще я кажа, зехтина в България. Това смили факта на
3: моята липса.
2: На твоята липса преди нова година. И сега, от тук нататък, ти давам шанса да представиш твоите топ парчета за 2009 година.
3: Тези парчета, които на мен най-много ми харесват, не знам дали са най-добрите, честно казано, но нали, винаги сме се учили тук в рамките на 120 минути с Метрополис, че личното мнение е много важно. То не е меродавно за всички, но пък е много важно да го имате, защото в противен случай се превръщате в едни такива, как да кажа, лъжици, които се въртят по посока на това, който ви вятъра, който ви отвлече, било от приказки на някой, който смятате за по-компетентен, или пък от някой, който смятате за много по-важен от вас. А пък знаем, че по отношение на вкус хората са абсолютно равнопоставени и всеки има право да харесва това, което му харесва, и не бива да се срамува най-вече от това, което обича да слуша. Джо Монтана, Appearance of Daylight. Малко ги започнах, как да кажа, хронологично. Това беше една от песните, които ми направи най-голямо впечатление в началото на 2009 година, на миналата година.
2: Но, да. Само да вметна последно вмятане, миналия път казах, че така или иначе си фактор на хаос сцената в България, ако такава има. Изобщо за това такива уводи за личните пристрасти, дали тая песни са най-добри или не, са излишни. Най-добрите са тези песни.
3: Най-добрите ли са?
2: Най-добрите са. The best of the best.
3: Което ми напомни, между другото, един приятел ходил да пуска някъде, отишъл някъде да пуска, и при него диджея дошъл и му казал: пич, ти само стари парчета пускаш. И той казал: защо, как така, да разбра, че пускам стари песни? И той казал: ми не ти знам нито едно от кейса, бе, няма нито едно ново в този кейс. Това е истина. Смисъл, наистина, истинска случка. Така че, нали знаете, въпрос на гледна точка, дали песните са хубави или лоши, стари или нови. Сега е Ким Джофри на вълните на Алфа Радио. Брилянтна песен, дайте да я послушаме и след това ще поговорим пак.

0: от северна до южна България, на къде ли не слушате предаването 120 минути с Метрополис. Днешния ден се пада да бъде 6 януари 2010 година. Напомня ви, че приближаваме до 2012, само че изпукаха хората календарите и филмите за 2012 и сега какво ще правим? Имаме сериозни проблеми, вече майите няма да ни бъдат толкова интересни, но Нострадамус майче не успял да каже абсолютно нищо за 2012. А пък, както каза един мой любим водещ по Comedy Central, който каза, бе, не мога да вярвам много на тия хора, които не можаха да предрекат, че ще бъдат покорени от едни 100 брадати испанци с 70 коня.
1: Тук е момента да вметна, не мога да се сдържа, един много готин вид за Нострадамус, който според мен се отнася идеално за всякакви такива предсказания. Знаеш какво казал Нострадамус преди да умре?
0: Не.
1: Ей, сега ще умра. И познал.
0: И познал.
1: Да. Имаше и едно предсказание в един от разказите на Уди Алън, където той се занимаваше с такива екстра сенсни явления и така нататък, където, нали, някакъв страхотен предсказател на бъдещето казал: две нации ще си обявят война и едната от тях ще победи.
0: Ще победи, да, точно. Това е едно от класиските на Нострадамус. Вървят доста филми на Уди Алън, между другото, по телевизията по TV 1000 напоследък. Пак гледах за пореден път онзи ден Хана и нейните сестри, който е интелектуален, честно казано, но мен ми липсват, примерно, По спаланко, липсва ми Земи парите и бягай, ако щеш, Любов и смърт, където неговото чувство за хумор се развихря. Когато тръгне да става много интелектуален, той самия си признава, че такъв какъв да бъде, как да сваля мацки, след като е евреин, нисък и не особено красив с очила. Еми, като трябва да бъде интелектуалец.
1: Свалял мацки, като цитирал Достоевски.
0: Цитирал Достоевски, да.
1: Затова че е от Достоевски, за да може да сваля мацки.
0: Да сваля мацки.
1: Сега как ли свалят мацки? Какво четат?
0: Ох, по Фейсбук, не знам. Смисъл, пишеш две точки, запетайка, удивителна, там тези знаци, как се наричат? Немотикони ли се наричат? Някакви емотикони. От
1: емоши. Между другото, ти си доста търпелив и не триеш от твоя Фейсбук профил никакви тащичета от рода на ядосвалите Ясен. Обича ли Ясен
0: да ходи гол вечер?
1: Да ходи гол вечер.
0: Били духал за пари.
1: Били
0: духал. Ама ти знаеш, че майче поспряха
1: били
0: тези
1: се... неща. А, поспряха. Всеки ден излизат нови. Не мога да разбера как. Имаше едно, ще изпиеш, ако изпиеш бутилка водка, ще танцуваш и на бара гол. И е такива гениални въпроси. Между другото, много от тях с абсолютно правописни грешки и грешно написани.
0: Но кой си, кой си дава труда, кой си хвърля труда да ги, да ги приказва?
1: Някакви хора, които получават възможност да изява по този начин. Друго не мога да се обясня. Спирам да говоря.
0: Не, замислих се просто за свалките в интернет и... Ето, това е една брилянтна песен, която мина. Това е, разбира се, Алекс Кенджи, забелязан отдавна от нашите тук две персони. Песента се нарича Illusion, Imagination, разбира се, Just an Illusion от 80 и не знам си коя година. Ще има доста намигвания към времето на 80-те в тези 20, които пускам, скъпи приятели, просто защото, да знам, телом и духом, тогава съм бил тинейджер, тогава съм влязал в 20-те. Това, каквото и да си кажем, каквото и да си срещнал след това, знаем, че са годините, когато човек отгледа с най-големи, най-широко отворени очи и всичко му е, как да кажа, чисто рецепторите му не са смазани от всякакви забранени и незабранени вещества и възприема много искрено света около него и поради тази причина и спомените му от това време са най-ярки. Но за това ще говорим по-нататък. Сега е време за равносметката, затова малко дядо Ясен да ви каже 5-6 приказки за 80-те. Сега влизаме обаче твърдо в 2009 година. Блейк Бакстър, който също е един от големите. Двамата с Стефан, няма да забравя как стояхме преди 10 години, когато го поканихме да пуска на едно парти в зала Христо Ботев, който разказваше как са измислили думичката техно. Спомняш ли си, стоели там Кевин Сандърсън, той в една зала и казва, бе, ние тук правим страшна музика, обаче нямаме име ЕГЛ, ние гадовете от Чикаго имат хаос, наричате, а ние как да наречем, ние казваме, не, много технически да наречем техно. И е така се родила термина техно, скъпи приятели. 20 години по-късно същия този Блейк Бакстър го виждаме отново начало на флагманите на модерната различна електронна музика. Този път помага на един личен приятел на Стефан, Марк Ромбой, който освен всичко останало беше и в България. Мисля, че много приятно впечатление остави в хората.
1: Да, свири в Клуб Мания, свири в Червило. Уникален диджей, много, как да го кажа, много интелигентна музика, много интелигентни сетове, бавно построени, не бърза. Между другото, снощи гледах DVD-то на към The Sound of the Ten Season на Свен Ват. Има страшно интересни интервюта с Свен, с Рикардо Вилалобо, с Локо Дайс, с Ричи Хотин и с Рикардо Вилалобо с интервюто е уникално интересно, защото той казва преди, фактически те му дават терасата някъде 2002-2003 година.
0: На кого?
1: На Рикардо Вилалобос. Ага. Като резидент и хост на тераса.

0: Солата били основно four fillers, хит след хит, хит след хит, хит след хит. И той казва, че фактически това била основната разлика в това, което Кокун направили в Амнезия. Те представили, но много интересно говори между другото човека, те представили този нов начин на пускане, т.е. на сетове, които са по-дълги, в които имаш моменти, в които можеш да слезеш малко надолу, така се каже, да се да замислиш, публика, да слушаш музиката. Да. Той каза, в началото много не ни разбираха, защото даже вика, в моменти се изпразваше дансинга и вика, ние не знаехме къде сме точно и къде стоим с това, което правим, но след известно време, в началото той имал епизодични участия на терасата, докато вече 2002 година му дават терасата изцяло на него и той вика Локо, да, извика всички останали, Осиано и така нататък, и фактически прави тази нова... Той казва, ние пак пускаме хитове, но не е задължително един след друг. Има...
1: Да, да. Нали, има, има движение, има история,
0: и казва, че това, което също е верно, че фактически когато караш хит след хита, изчезва момента на драмата в сета. Тоест, когато дойде момента, когато всички дигат ръце във въздуха, някак си цялото това нещо е едно ниво и не може да има изключително драматичен и интересно интервю много и мисля да го изгледаме, да го преведем и някакси да го предадем,
1: да
0: на
1: го предадем с удоволствие. Напомням и за прочутата книга Униро филм, сборника разкази, където дали ще стигна до това време, скъпи приятели, когато хората ще гледат филми, слагайки си една мрежа на главата и де-факто влизайки в самия филм. Разбира се, тъй като обществото като цяло не върви към филмиране на книгите на Достоевски, да влезеш в тях, все пак в ролята на Разколников или на бабичката, няма да ти е много приятно да влезеш, но виж, да си поиграеш малко с Джена Джеймисън в някои от филмите на Андрю Блейк, нямат нищо против. Естествено, най-широките разпространените филми са и екшените с еротичен вкус, и там обаче интересно, режисьорите имаха един страхотен някакъв измервателен уред, който мери напрежението. И там, примерно, има една старлетка, която е млада, с която обаче има секс сцена, 20 минути след преход в джунглата, бой с туземци, завързване за дърво, без малко да изяждане, имат секс сцена с главната героиня и така нататък. И старлетката много се беше обидила, защото и бяха изрязали сцената. И те казаха, вижте какво, тук температурата, вика, при тебе е 67, вика, 5 минути след това, след като героя уморен и така нататък, цялата кулминация може да дигне до 75. Каза, нито значи твоята сцена ще се получи като хората, нито кулминацията с главната героиня, затова не се сърди, ще направим за тебе други филми. И така че хората дори в киното мерят как трябва да има кулминация, да има разказ, да има драма. Защото наистина, когато всичко е една безкрайен екстаз, просто очевидно, че на 20-та минута хората ще им умръзне. Явно наистина трябва да преведем това. Задължително това интервю с Рикардо Вилобос. Да те питам аз, толкова ли е добър той, да вземем да му извадим някакъв сет, да пуснем по радиото.
0: Е, поне, ако не друго, е легендарен, но наистина е толкова добър, защото интересно интервюто. Не може човек, който говори така за това, което
1: да
0: прави,
1: пуска кофти музика.
0: Да, няма начин. В смисъл, едното се
1: води до другото, разбира се. Еми, тогава обещаваме на нашите слушатели да им пуснем Рикардо Вилобос, а пък ние сега да пуснем една песен, която е от 1985-та, пак се връщаме към моето детство. Годините на първите избухвания в един клуб, който се наричаше Ергостасио в Атина, който след задължителните рок поредици, след задължителните Doors, In Excess, Lenny Kravitz, примерно говорим за 90-91 година, гасяха лампите, пускаха блицовете и започваше точно тази песен, която примерно години след това разбрах на кого и как се казва. Всъщност песента се нарича Our Darkness, а пък изпълнителката е една дама, която е пяла с всички, от Ultravox през Depeche Mode и всички такива легендарни New Wave групи от 80-те години, само че тя е артист, тя занимава и с театър, тя се нарича Ан Кларк. Песента, която сега ще чуем, в преработка на Дейвид Пен, който явно е бил където трябва, когато трябва, за да я направи. Песента се нарича Our Darkness.

втория за 2009 година Countdown, макар и с малко закъснение на 6 януари с DJ Стивън и Ясен Петров на честите на Алфа Радио в цяла България, от Добрич до Ямбол, до Ахтопол, разбира се, покритие през София, Самоков, т.е. ако карате ски в средата, написате, пуснете си, токовиш, ви сме ви улеснили, така да се каже, в хлъзгането. Ако не е друго, поне сняг падна вчера. Предполагаме, че по високите планински полета се е задържал, както казват синоптиците. Тази песен я чух от Джон Дигуит, но винаги съм харесвал такъв стил музика. Това е едно от задължителните елементи на хубавата класическа такава New Wave музика, да се пее на немски. Е, тук се пее на немски Туран Ворунг, нарича се Вир Верден Зен в ремикс на моя любим Соломон.

впечатляващ. Ако трябва да бъда честен, Стефан първи си изтегли някакъв сет на Соломон. Той е един от любимите и на нашия приятел диджей Диан Гагалов също. Един от диджеите, които най-като че ли ме радват, когато реша да седна да слушам микс. Той винаги знае къде да застане на ръба на дълбокото, така че съвсем да не те удави, но и същевременно да не тепаш като някакъв тинейджър до глезените във водата и да се чудиш какво е това, музика ли е или е някаква шега. Сега го виждаме в амплуата му на продуцент, не на диджей. Той издаде един албум, Тихо мълком, човека в, как да кажа, септември миналата година, някъде преди 3-4 месеца. И от него аз извадих две парчета, като това, което слушате сега, се нарича After the Rain Comes Sun. Профетично, винаги обикновено след дъжда идва слънце. Пак такава една мелодраматична нишка, която толкова много харесвам и в заглавията, и в мелодията, разбира се. Пък като добавим това, че тук е и любимия ми инструмент, виолончелото, просто нямаше как да не включа тази песен в нашата класация, горе-долу топ 40 парчета за 2009 година, която не бива да се притеснявате, ако не знаете някой от тях. Времето ще ви покаже, че ще може да ги чуете. Слава Богу, клубният живот се събужда след края на януари, така че ще тръгна в върховата чета пак. Има един податки, че ще ходим до Пловдив в скоро време отново. Изобщо ще се случват хубави неща за българската клубна сцена и за българските хора, които харесват електронна музика. Соломон, After the Rain Comes Sun.

Това беше Соломон на честотите на Алфа Радио в рамките на предаването 120 минути с Метрополис с диджей Стивън и Асен Петров. Днес говорим и слушаме по-скоро моите 20 и няколко песни, които белязаха 2009 година. Не искаме да звучим като журналисти, разбира се, затова ви разказваме всякакви неща, защото ако се втурнем да видим какво се случило през 2009 в областта на политическия живот, има си хора, които да го направят. Ние само ще кажем, че ни се падна един кофти министър на финансите и с това ще приключа. Ще приключа политическата тема изобщо веднъж за винаги. Само искам да споделя, че неговото достойно обявяване за това, че България завършва с най-малък дефицит от всички страни на Европейския съюз, само показва едно нещо, че човекът е решил да завие, забие остен в вратовете на всички българи, не да разпаше колана в тези времена на криза, както са направили финансовите министри на Германия, на Франция, на Великобритания. В смисъл, аз смятам, че те не са по-глупави от господин Симеон Дянков. И за да си допуснат те дефицит, това означава, че дадат възможност на хората поне малко да развият къщи от около врата им. Все едно. Така че стягайте коланите, не се притеснявайте, както каза той наскоро в едно интервю. Кризата ще, разбира се, вече и се вижда края, но безработицата ще се увеличава. Не можах да разбера как ги съчета тези две изказвания, но продължаваме с един изпълнител. Ако трябва да бъда честен, знам го от Стефан. Той беше фен на Габриела Нанда, въпреки че не съм сигурен дали пускаше много негови парчета. Харесваше ги, кимо утвърдително с глава. А пък авторът на тази композиция е Даниел Мелхарт. Песента се нарича Coming Close. В оригиналът е, как да кажа, малко, дай да знам, леко скучен минимал, но Габриела Нанда вкарва тези неща, които на мен много ми обичат, ми харесват, синтезатори и, разбира се, едно такова, пак ви говоря, за сладко-тъжно настроение, което може би не става за безпричинна еуфорична радост и няма да е песента, която, нали, ще пуснете точно в 3 без 5 или ще искате да чуете в 3 без 5 сутринта, но при всички положения ще е песента, която ще свързва единия хит с другия, както разбирам вече дори диджеите в Ибиса в амнезия знаят, че не бива да се пуска хит след хит, а трябва да има малко, разбира се, време хората да си поемат дъх, ако щете да намигнат на някой от своя или от противоположния пол, или пък да си поръчат чашка от това, което пият.

0: Това беше Даниел Мелхарт в ремикс на Габриела Нанда. Песента се наричаше Coming Close. Приближаваме близко към края на първия час, но няма да ни попречи да чуем още 2-3 парчета и разбира се да си отговорим на фундаменталния въпрос Why do we dance?
1: Why do we dance? Не случайно се включвам тук, защото това парче фигурираше и в моя топ 20 или топ 20-1-2-3, нещо такова. В всеки случай в моя countdown за 2009 година. Аз пък го чух от яската и след това, така да се каже, потвърждение за неговата стойност намерих в VIP залата на клуб Кокун април месец. И аз ти казах кой го пусна, но забравих. Каси ли беше?
0: Първо ми каза, че и Sister Bliss го е пуснала.
1: Тя го пусна също, точно така. Sister Bliss го пусна и Каси свиреше в VIP зоната на Кокун, който също пусна това парче. Уникално парче с обикновено Audio Soul Project са по-дип,
0: да.
1: И по така, как да го кажа, разлято и в добрия смисъл на думата, но в случая Винченцо
0: явно.
1: Винченцо е изиграл ролята. Yeah, дали е Винченцо Корлеоне, това е отделен въпрос. Не знаем, но Винченцо, където се намеси, нещата се развият добре.
0: Явно се развият добре. Като каза Корлеоне, он и ден по Диема даваха всичките серии на Кръстника. Оня ден имам един топ преди месец някъде. Аз не знаех, че всичките общо взето са. Те са си режисирани от нашия
1: всичките
0: приятел.
1: Са от Франсис Форд Копола и това е единствения филм, т.е. втората и трета серия са единствените сикуали в историята на киното, които не само получават номинации, а и взимат Оскари.
0: И взимат и Оскари, да.
1: Защото втората серия мисля, че взима Ал Пачино или... Не мога да се сетя, но и втората и третата серия има, третата серия има за музика, има за сценография, има за какво беше още и пак за някаква роля. Така че това са двата сикула, които получават Оскари, защото знаете, че когато първата
0: е много силна,
1: е много
0: да.
1: Силно, обикновено втората и третата част са малко така, като да вземем някой лев още, но в случая няма отстъпване назад от Купала.
0: В никакъв случай. В никакъв случай е абсолютно гениален режисьор. Аз се сетих за горките американци, които нямат много, как да кажа, национални герои. В смисъл, те нямат Васил Левски, въпреки че би трябвало, нали, все пак освободили са се от Англия, воювали са срещу тях, но пък може би нямат герои, които да са убити по този начин, т.е. да са обесени, да са загинали славно за родината, като Ботев, Левски, и поради тази причина, правят филми за, как да кажа, за бандити.
1: Ето,
0: сега все пак и Кръстника са, нали, какво е? Да не говорим, примерно, гледах онзи ден участието и продуциран от Брат Пит, един филм, който беше за един от най-големите американски престъпници, наречен Джеси Джеймс.
1: Е, ти тогава каза, че нямало история във филма. Аз мисля върху това, но...
0: Не, аз ти говоря за Public Enemies.
1: А, за Public Enemies.
0: За Public Enemies ти казвам, че нямаше много според мен. На Майкъл
1: за...
0: Ман.
1: Той
0: е за Джак. Весено за Дилинджер, за Джон Дилинджер, който пък е най-големия обрекия на банка.
1: Да. В крайна сметка, в неговата история генерално няма история.
0: Да.
1: Защото те искаха да представят... Абе, как да ти кажа, малко ми идва много романтизирането на...
0: Жестоко романтизирането.
1: Нали, на някакъв човек, който в крайна сметка е престъпник.
0: Обирач на банки.
1: Обирач на банки, убивал е хора и така нататък. И от друга страна, обаче, той е един много... човек, нали...
0: Като човек, който влюбен, обича живота, никога не оставя приятел назад, там имаше такива реплики.
1: Да, да.
0: Или, примерно, имаше един човек, който беше дошъл да внася своя дял в банката, който беше, примерно, $2.45.
1: Да.
0: Той казва, сър, дръжте си парите, ние взимаме само парите на банката, нали, което е смешно, защото парите на банката в крайна сметка са парите, нали, на този човек, нали, който ги внася, но безспорно, гледайте ги тези филми и се замислете. Някои от тях са направени хубаво, сега Майкъл Ман прави, в смисъл човека...
1: Тази традиция ще бъде разбита, защото има един канал в YouTube, ще ти пратя линка, нещо Hollywood Dreams или от този род, вътре има трейлери на филми, които ще излизат след 6 месеца и повече.
0: Ей, това е страхотно.
1: И така, предстои нов Робин Худ,
0: така
1: който е The Man Behind the Legend, The Story Before the Story и така нататък. Главната роля е Ръсъл Кроу, режисьор е Ридли Скотт. Така че, нали, вътре началото, така като го погледнеш, е точно Гладиатор в Германия.
0: Да, в Гладиатор, боевете. В Англия, да, в Гладиатор, в смисъл 1000 години по-късно, 1300 и 400.
1: Така че мисля, че тази, това начало на романтизирането от времената на Робин Худ, който Steal from the rich and give to the poor, мисля, че Ридли Скот ще го с един замах разсее.
0: Еми дано, той е един от любимите ми режисьори, честно казано. Като пък този процент, който слушаме сега малко от Сашо Диков, аз да кажа, не е един от любимите ми. Искам да ви кажа, че не харесвам Кевин Йост. Този човек ходи с каскет и пуши една луличка, и когато пред мен в голямата зала на Червило едно момче адски възпитано се опита да му каже: би извинявай, може ли малко по-енергично? Виж, хората са дошли да се радват, а пък ти всъщност им пускаш, нали, по-дип неща. Значи той все едно му казаха: я дръпни ръчната в този момент веднага. При което, нали, така се случи, че хората избяха от тая зала. Но пък никога не казвайте никога, скъпи приятели. Ето тази песен, която слушаме в този момент, е на Кевин Йост. Тя се нарича Alter Ego и за мен е една от най-хубавите тек-хаус парчета, които са направени през 2009 година. Дайте да я чуем заедно. Ето тук сега е дупката, а дупката е впечатляваща.

Това, скъпи приятели, е Кевин Йост. Наистина, когато пожелае, може да бъде невероятен продуцент. И честно казано, ако си спомняте примерно годините около 2000-2001, той има един лейбъл, който се нарича iRecords, за който излизаха много интересни песни в стила Tech House, разбира се, в цялото това море от генерално, поне за мен, нека да наръка скучна музика, неговите парчета наистина се отличаваха с качество. Сега, разбира се, една песен, която сте чували от микса ми, любимото ми съчетаване на живи инструменти с, как да кажа, с електронни секвенции. О, колко интелигентно го казахме тук на частотите на Алфа Радио в днешната сряда. Байка. Песента се наричаше, как се наричаше, Right at it, точно където трябва. Разбира се, и малко глас има, и бас линия, и китара, и един барабанист, който свири. И това е в... Приятели имам, които живееха в Канада, които казваха, че някъде точно преди 5-6-7 години, пък и до днешен, много е модерно в техните клубове, така наречените джаз клубове, да се свири по този начин. В смисъл, не безкрайни бравурни пасажи, които показват до каква степен познаваш инструмента си, а едни такива хипнотични, репетитивни лупчета, които се повтарят и които наистина създават невъобразима атмосфера.

Стефи, пак дава конзи ден оркестър без име. И там си спомнях за всеки от членовете на оркестъра си беше със собствения си инструмент. Пава Попандов, наистина това му е една от знаменателните роли. Нали, знаеш, че той докато не свираше на бас-китара, всъщност беше автомонтьор. Нали, там ти мигача го остави на нас и така нататък. И обясняваше на нещастния собственик, примерно на Жигула, който чакаше да му оправят автомобила. Вика, слушай сега какво прави, слушай тук какво прави басиста. Той вика, какво прави? И ми вика, ми нищо не прави, това прави. С други думи, бас трябва да има. Баса бил сърцето на всяка една група. Честно казано, без, освен това, че моят приятел Милен ми подари бас-китара преди няколко години и аз упорито чегъртам по струните, аз наистина смятам, че незаменима част от електронната музика трябва да бъде хубавата бас-линия. И ето сега това е едно от потвържденията. Тази песен се нарича Come On Girl. Тя е от, също от началото на 2009 година. Много ми харесва. Просто цялата шашма вътре, цялата магия се създава от бас линията. Чуйте я, смятам, че ще ви хареса много.

0: It's the people's choice. Yes.
1: 120 минути с Метрополис.
2: Пионерите на електронната музика в България.
3: Метрополис. 120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров,
2: DJ Стивън и един микс, който да ви отпусне в последния час на предаването 120 минути с Метрополис.
1: Микс е на Александър, предоставен от нашите приятели от ibisavoice.com и тяхната поредица от подкасти. Между другото, тук му е мястото, щом стана дума за подкасти, да ви кажа, че новия iPhone вече излезе, така че ако сте фенове на тази
2: машинка,
1: чекнете в интернет новият iPhone 3GS. Като S е съкращение от Speed, защото той е много по-бърз от стария iPhone. Явно ви става ясно, че съм фен
2: че
1: на iPhone.
2: Да, смисъл, по-бърз на 100 метра с препятствие или на какво е бърз?
1: Абе, S stands for Speed. Това е положение.
2: S stands for Speed, така ли?
1: Да, наистина. Сега оставяме ви с Александър, защото микс е интересен. Той прекрачва границите на стиловете, на времето, така че идеален за времето след 7, преди 8, когато не знаем дали още е следобед или вече е вечер и трябва да се самоопределим по някое време.
2: Ще се видим в петък, в четвъртък в Червило, в петък във Варна, в Червило или Бог знае къде, и в събота, разбира се, в Бургас, въпреки че Бургас не ни много интересува, защото Алфа в Бургас не се хваща.
1: Е да, ама те казаха, че се чува от Ахтопо, леко в Бургас се хваща на по-високите части до Слънчев бряг и чак до Варна. Така,
2: ясно,
1: че,
2: така че сме навсякъде. Ние сме абсолютно навсякъде, ако не телом, то поне духом.
1: Не забравяйте чужите гости в лицето на Юсеф в петък в Екстраваганца и Джими Ванем в събота в Силикон в Бургас. Много интересни гости са ви по себе си, така че дати не за пропускане.
2: Чао!